0: اون نظیر رو به خود برادر قیامتی دو دنیایی نامیده بود که روس هم تاتار هم به این نقطه مراقی خاص ظاهر کردن. نخود که واسه ماز از پای خلاصه نظیر این همه سرسانی و مشقتی مسافرت را بگردن گرفته باشد. واسه دید که هم صحبتانش یکقدر در تعجب ماندند. روس بروی واسه مثلیان که او را پیش از این در کجا دیدنی خود را بیاد می آورده باشد با دقت بیشتر نگاه می کرد. او باز نخواست پرسید: اگر از خلق کوهستان پرسند که آیا فقرای پادشاهی روز شدن می خواهید یا نه، فقرا چی می گفته باشند؟ خودی واسه به این چی می گوید؟ من اروس را بار اول دیده استادم، جواب داد واسه. چی خیل بودن آنها را نمی دانم. در کوهستانی ما یک تا نیم تا آدمان جهان گشته می گویند که اروس زکون گفتن یک چیز دارد، یعنی او زکان یا قانون را در نظر داشت. آن زکون را پادشاهشان در خزینه انداخته موندگی. پادشاه هر کسی رو که عملدار تعیین کند با وای همان چیز رو برآورده نشان میدهد. در زکون چخل فقراداری کردن، چقدر خراج و زکات گرفتن، مردم رو بی‌وجه زندان نکردن، جریمه نکردن، عذاب ندادن، همه اش گفته شدگی. عملدار از همون زکون بیرون برآمده نمیتوانست است. اگر بیرون براید پادشاه در روان عملدار را از عمل میفروورد است. همین راست باشد یا دروغ؟ اگر راست باشد چی؟ راست باشد کار نغز ساز بود است. اگر راست باشد فقرای پادشاهی روز شدن میخواهید؟ پادشاهی عادل را کی نمیخواهد؟ همه میخواهند. کافر باشد هم میلش؟ پادشاهی کافری عادل از پادشاهی مسلمان ظالم صد بار به. روسی ملمو یک دم به اندیشه رفته به یالی اسب از چشم دوخته راه پیمود و بعد باز به سخن در آمد. گفت که واسه مرد عاقل دلیر حقگوی می نماید. اما او یعنی کلانی دسته بار تا حصار و کلاب رفته بود. تاجیکان به نظرش مردمی دراندار، مغمبیر، هیلگر نمودن. سبب این چی باشد؟ اکنون این دفعه واسه در اندیشه ماند. بار اول بود که وی درباره خلق خودش چنین عقیده ای رو می شنید. اگر تو عملداران سپاهیان را گویی گپت حق تو را، گفتو. در بین آنها یگان تا آدمی دلصاف نیست. همه اشان کجدیلند، حرام خورند. دولتمند باشی خوش آمدد می گویند، فقیر باشی سنگت می زنند. ما مردمی بی آزار تو را به هیچ کس بدی نمی کنیم. هر کسی که به کوهستان ما می آید، اگر آدمی خوب باشد، سگواری گزنده و گرگواری درنده نباشد، ما عزتش می کنیم. هر یک تاجیکی فقیر چیزی که در بساتش باشد، خواه یک تا نانش و خواه یک کف تلقانش باشد و پیشی او می آورد. احتمال تاجیکان را و تو همان عملدار سپاهیان بد کرده باشد تو را. در اینجا بیاد واسه حکایتی که یک وقتا در نارنج از بابایش بیلک شنیده بود آمد. او براست بودن این حکایت هیچ شک و شبهه نداشت. مردمی ما نقل دارند. گوش کن تو را، من به تو میگویم. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا میدهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. سرودینال در آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: درجه بالای کسبیت.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو فابیرخس آسیا پلاس منبع اطلاعات و فراغت.

0: خوردی از قرب در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یا زری 5 سومونی و 44 درم، 10 افغانی 1 سومونی و 40 درم، 1 درهم عربی 2 سومونی و 51 درم، 10 تنگه قزاقی 19 و نیم درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درم، 1 یورو 10 سومونی و 62 درم و 1 روبل روسی 11.6 درم ارزش دارد. جان راکفلر یک اندیشه قابل ملاحظه دارد. دوستی که در زمینه تجارت پیدا شده است بهتر است از تجارتی که در اساس دوستی به میان آمده است. یعنی ساده تر کرده گویم، اگر شما اول همکارانی تجارتی اید و بعد دوست می شوید، بهتر است نسبت به آنکه اول دوست باشید و بعد تجارت خود را شروع کنید. در حالت دویم مشاهده می شود که جنگ و بحث و دعوا و انجام دوستی بیشتر است. شما هم این گونه حالت را مشاهده کرده اید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Радио Азия Плюс. Барой Шунидан. Азия Плюс.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Делай громче. Азия Плюс.

0: سوال در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: در کشور و سراسری عالم. خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. در دوشنبه هواپیمای نوی بوئینگ 737-8 ماکس سومونیر معرفی گردید. خوانندگان صنفی یکم 10 روز با دوره مطابق شوی به مکتب جلب میشوند. در تاجیکستان برای دو روز آینده طوفانی غبار و سیل فروی پیشگویی میشود. شرح پوره خبرها. در دوشنبه مراسم معرفی هواپیمای نوی موثر بوئینگ 737-8 ماکس که چند پیش با پارک هواپیمایی شرکت سومون ایر وارد گردید برگزار شد. طبق نقشه هواپیمای نوی بوئینگ 737-8 ماکس در برابر خدمت رسانی در خط سیرهای موجوده، اینچنین برای راه اندازی پروازهای مستقیم با سمت نوی بین المللی از جمله دوشنبه سئول، دوشنبه پکن، دوشنبه مینسک و دوشنبه لندن استفاده خواهد شد. تاکید می‌گردد که بوئینگ 737-8 ماکس نسبت به هواپیمای بوئینگ 737-800 که حالا در پارک شرکت سومونیر استفاده می شود امکانیت تکنیکی بیشتر دارد. از جمله این هواپیما قادر است که تا 9 ساعت بدون توقف در فضا بماند. چون امکانات نادر در سمت افتتاح خط سیرهای مستقیم با کشورهای دور و کاهش وقت سفر مساعدت می نماید. یادآور می شویم که هواپیمای نوی بوئینگ 737-8 ماکس با افتخار دانشمندی برجسته تاجیک فیلسوف و طبیب معروف عصر میانگی ابو علی ابن سینا نامگذاری شده است. ایالات متحده آمریکا برای شهروندان 50 کشور از جمله تاجیکستان هنگام دریافت روادید مهمانی و سیاحی تا $20,000 گراوپول جاری کرد. یک سال پیش این ترتیب به طور آزمایشی راه اندازی شده بود. اکنون آن از 3 آگوست سال 2026 دائمی گردید. خبر می‌دهد دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا ترتیب آزمایشی آن برای شهروندان تاجیکستان از 21 ژانویه سال 2026 عمل می‌کرد و حجم آن از 5 تا 15 هزار دلار بود. گفته می‌شود این مبلغ همچون کفالتی رعایت شرط‌های بدوباش در آمریکا و سری وقت ترک کردن این کشور گرفته می‌شود. در صورت رعایت قاعده‌های روابط مبلغ پرداخت شده پس از تصدیق ترک آمریکا برگردانیده می‌شود. در صورت نقض قاعده‌های بدوباش این کشور و یا در مهلت مقرر شده به وطن خود برنگشتن مبلغ بازداشته می‌شود. مقامات ایالات متحده آمریکا میگوید هدف این تصمیم پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی با این کشور است. کارمندان شعبچه کینالوگی و ترکشگری دسته الوهیده تعینات مخصوصی میلیتسیای شاهین با مقصد تبادل تجربه کسبی در تشکین با فعالیت واحدهای کینالوگی و سپیوری مقامات کارهای داخلی ازبکستان شناس شدند. ضمن مشغولیت‌های نظریوی و عملی هیئت اشتراکچیان با طرز و اصولهای موثر آماده و استفاده نمودنی سکوی خدمتی روحهای آشکار و بی‌ضررگردانی مواد ترکنده اینچنین با تجهیزات و تکنیکاهای موثر سپیوری آشنا شدند. هدف آموزش گسترش همکاری های بین المللی میانی رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه و سرئیست وزارت کارهای داخلی ازبکستان در تشکین ارزیابی می شود. کودکانی که امسال به صنف یکم قبول کرده می شوند از 17 تا 28 آگوست و پیش از آغاز سال نو تحصیل 10 روز به مکتب می روند و دوره مطابق شوی به محیط مکتب را می گذارند. هدف دوره مطابق شوی شناس کردن کودکان با محیط تعلیمی با مقصد برطرف کردن مانع‌های روانی، فیزیولوژی و اجتماعی می باشد. در این باره از وزارت معارف و علم کشور خبر داده گفتند فرمانی داخل دور با امضا رسیده است. طبق این فرمان سرداران رئیست و مدیران شعبه‌های معارف شهر و ناحیه‌ها عهده‌دار شدند که برای مطابق شوی کودکان در مکتب‌ها شرایط فراهم نمایند. باید گفت قبول کودکان با صنف یکم در سال خوانشی امسال از 1 آگوست آغاز می‌شود. طبق اطلاع پیشکی امسال زیاد از 240 هزار کودک با صنف یکم می‌رود. روزهای 4 و 5 آگوست سال جاری بنا بر سبب به عمل آمدن بارش‌ها در ناحیه‌های دامنه‌کوهی و کوهی تابه جمهوری ولایت سوخ و ناحیه‌های غربی ولایت مختاری کوهستان بدخشان سرزدنی سیل‌های خصوصیت محلی داشته پیشگویی می‌شود. در این روزها همزمان در شهر و ناحیه‌های ولایت خطلان، ناحیه‌های تابه جمهوری و شهر دوشنبه با سبب عوامل‌های متئورولوژی بلند شدن حالت افلاس‌شوی هوای اتمسفری از چنگ و غبار باقی می‌ماند و شهروندان توصیه داده می‌شود که در چنین وضع نامساعدی آب و هوا چاره‌های احتیاطی را رعایت کنند. چون بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم می‌کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Харузи кури аз суати хафт, то суати да. Акнун дар радиуи Азия Плюс. Шоу барномай имкон. Босуп хон Джалилов. Шавковар хоат буд. Интизор бушен.
1: Шарики шоу барномай имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дас Россий хамешаги ба маблах. Захири пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарид, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз Орзу до амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و روزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همتون صمیمانه تهنیت میگیم. یک صبح غبارآلوده، یک صبح پر از چنگ، ولی به صورت یک صبحی که فکر میکنم بدیل باز یک آرزوهایی رو نمیدونم به یاد میارد یا کدام یک نقشه هایی رو باید ما میارد که باید اون رو امروز انجام بدیم. خب اگر واقعا نقشه ها نیک هستند، اگر واقعا شما مقصدی کاری خوب انجام دادن دارید، پس فکر میکنم که نه فقط یک چنگ بوری حتی تومن و نمیدونم جاله هم نمیتوند پیش روح شما رو بگیرد. خب امیدوارم که احتیاط کار خواهیم بود در این گونه وضعی هوا و با توصیه دکتران، با توصیه هواشناسان البته توجه میکنیم، اهمیت میدهیم. خب از نقاب ها استفاده میبریم اگر حساسیتی بیشتر دارید. خب و امیدوارم که سلامتی خود رو و نفرانی که کناری ما هستند اون رو احتیاط خواهیم کرد. خب شو برنامه امکان هر روزی کاری تقریبا همین وقت ساعت شروع میشود، مستقیم به تکرار تا ساعت 10 ادامه می‌یابد. ما رو در موج 107 اف ام در دوشنبه و بختر، در موج 104.4 اف ام در خوجند میتونید که گوش کنید. علاوه‌تن طریق سامانه آسیا پلاس نقطه نیوز و یا طریق تلگرام ما رو میتونید راحت آنلاین گوش کنید. رقم تلگرام 88400107 است. رقم تلفن ما در استودیا 44607107 است. بیایید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه ما شو برنامه امکان را با شیاری برای روزی بهتر شروع میکنیم.

0: خوربی از اور در آسیا پلوس.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به خوربی رسمی از طور خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک دلار امریکایی 9 سومونی و 25 دیرم، یک یورو 10 سومونی و 65 دیرم، یک روبل روسی 11 و نیم دیرم، همین گونه 100 درم ارمنی 2 سومونی و 52 دیرم، یک لار گرجی 3 سومونی و 52 دیرم، یک ریال سعودی 2 سومونی و 46 دیرم، یک فرانک شوئیسری 11 سومونی و 42 دیرم و 1000 ریال ایرانی 6.7 دیرم ارزش دارد. وظیفه اساسی ما رفتن با راه تومان آلوده نیست، بلکه با راه رفتن است که روشن است و سمت حرکت در آن معلوم. این اندیشه توماس کارلیل است، یعنی می شود گفت که در همان سمت باید سرمایه گذاری و صاحب کاری کرد که شما آن را خوب آموخته‌اید و می دانید. به نظر شما تجارت های ناشنا و نفهما چی عاقبت و پیامده دارند؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.

0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. با آشخانه و سر دستورخان در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
1: خب اشتهای بسیار خوب رو براتون آرزو دارم. در این قسمت ما همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم، بعضن غذای مردم خودمون، بعضن غذای مردمان دنیا، بعضن در مورد کدام یک خصوصیت های با غذا ارتباط داشته یا وابسته. و امروز ما صحبت میکنیم در مورد غذای مردمی مکزیکا. چرا مکزیکا؟ شما در بخش یک روز در تاریخ خواهید فهمید. و باید گفت که یک کس من غذای یا آشخانه مردم مکزیکا نیز به خود بعضی خصوصیت های خاص دارد، بعضی نمیدونم جهت های فوق العاده دارد، وگرنه از جانب یونسکا یعنی به روی خط یادگاری های غیر مادی وارد نمی شدند. مثلا آشخانه این مردم هم با این که روی خط یونسکا یادگاری های غیر مادی اون وارد است. و بعضی رецепت های و بعضی طرز تهیه غذاهایی که از گذشته خیلی دور آمدند میگن که حالا هم آنها همچون یک سیر نگاه داشته می شوند. یعنی بعضی غذاهایی بودند که براتون آماده می شود، تیار میکنند، با مهربونی براتون میگذارند، ولی اسرار تیار کردن اون رو براتون نمیگن. و در مجموع یعنی آشخانه مردم مکزیکا اینه که اومیخته بعضی خلقیت های قدیمه اون منطقه ایندوس ها و نمیدونم اسپانی ها و خب بعضی نمایندگانی مناطق دیگر یا همسایه های دیگر اونها هم هست. و اونجا اکثرا با روی خط غذاهای ملی مردم مکزیکا اکثرا غذای وارد می شود که اونجا گوشت استفاده می شود، دانگی ها خیلی زیاد استفاده می شوند، سبزیجات استفاده می شود، خب محصولات بحری استفاده می شود و البته جواری مکه. یعنی جواری مکه یک نقش بسیار مهم دارد و از همه غذاهای مشهور مکزیکا با استفاده از آرد جواری مکه تیار می شوند. خب برای مثال اگر بگیریم یک مثلا نام دارد تاکوس. خب این نون از آرد جواری مکه است که درونش هرچی هست، مثل این که ما مثلا فطیری با جزه و نانهای با جزه و با پیاز و با این چیز داریم، مثل این تاکوس هم یک چیز مانند به همین است و فقط از نانی جواری مکه تیار می شود. یا همون ترتیلیه که میگند نانی مکسیکویی از آرد جواری مکه، یا مثلا پاسولس یک گوشت و آرد جواری مکه، یا تامالس اردی یا من نونی جواری مکه با سوس های گوناگون، یا مثلا ناچوس من نون با ناچینکه های گوناگون، یا در داخلش یعنی هر چی رو میگذارم، هر چی ناتو میتونه موهی باشد، میتونه پنیر باشد، گوشت باشد، نمیدونم هر چیز دیگر باشد. خب و تاری گفتیم همون ترتیل است که بالاتر گفتیم براتون، این از اردی جواری مکه تیار میشود. و باید گفت که همین ارد رو اونها در وقتی تیار کردن غذاهای یکم و دویم هم استفاده میبرند. حتی بعضی دسرت های هستند که به ان همین اینگریدینتی به قبل ملی پیشنهاد نمیشوند. اون البته اونجا در کدام یک قسمت طرز تهیه اون استفاده میشود ارد جواری مکه. خب بعدتر اگر گویم که در مقام دویم میستد این لوبیا است. از لوبیا خیلی زیاد استفاده میبرند. خب شوربا میپزند، نمیدونم کاشاوی گوناگون، گارنیرهای گوناگون و اونها از این چیز استفاده میبرند. و خب اصلا پهلوی بسیار جالبی آشخانه این مردم این استفاده دویم میستد این لوبیا است. از لوبیا خیلی زیاد استفاده میبرند. خب شوربا میپزند، نمیدونم کاشاوی گوناگون، گارنیرهای گوناگون و اونها از این چیز استفاده میبرند. و

0: خیلی زیاد استفاده میبرن. خب و مثلا بعضی ها ندونسته، مثلا برای مثال مردمان اروپایی سیاحان ندونسته بعضن غذاهای اول رو مثلا میچشن و اون رو خورده نمیتونن حتی، و این یک شوک گاسترونومی است وقتی که میبینید چقدر اونها تیز هستند. ولی نموتوی گوناگونی اون نموتوی به تیز هم است، ولی به هر صورت اکنون یکی از خصوصیات های فرق کننده آشخانه اون این استفاده قلمفوری خیلی زیاد هم هست. و اونجا مثلا از مشروب تکیله مکزیکویی بیشتر معروف است، و اینا در کشورهای دیگر شراب از کاکتوس نیز مینومند. خب و همچنین بس عجیب این است که مردم اروپایی استفاده تکیلا رو با لیمو و نمک با مود وارد کردن. مثلا این انانه در مکسیکا نیست، اونو میگونه تکیلا دارن و اونو لیمو و نمک استفاده نمیبرن، اما مردم اروپایی از این چیز استفاده میبرن. خب و همچنین نمونه های گوناگونی اوبیجا وجود دارد که اون رو پیشنهاد میکنن با شربت لیمو و نمک، و حتی پیشنهاد میکنن با چیلی. مثلا یک نمود اوبیجاو که پیشنهاد میشود با چیلی. مثلا شما تصور نمیکنید اوبیجاو و قلمفور رو تصور نمیکنید، اما این چیز اونجا یک نمیدونم یک آمیخته یا هماهنگی غیر عادی نیست. خب و حتی همین گونه بعضی همون قندهای که همون لیدینسی به خوله اون قندهایی که برای وایست دیرتر آب میشوند با مزه چیلی وجود دارند. خب اون هم جای استفاده دارند، و الوطن حتی چیلی رو در منگو و میوه خشک هم استفاده میبرند. مثل اینکه ما بعضی قروتهای تیز داریم هست که همخی قروتهایی که آمیخته شده است با قلمفور تیز است، و مثل همین اونها حتی از میوه خشک هم استفاده میبرند، میوه خشک و چیلی در اون استفاده شده است. خب و باید گفت که یعنی یک جهت فرق کننده آشخانه مردم مکزیک همین است که اونها یک سیمفونی مزه ها رو طور میتونن پیشنهاد کنن که از این بوز اینی که مهمونشون حلاوت ببرد، یعنی هم شیرینی هم شوری هم تیزی نمیدونم هم تندی و همه چی یک جایگی میتوند یک غذایی باشد که شما حیران میشوید. خب برای مثال یک نمودی غذایی است، نام دارد تاکوس آل پاستور. خب این از گوشت یک حیوانی است که مردمی ما استعمال نمیکنند، از همون گوشت استفاده میبرند، و اونجا آناناس استفاده میشد و چیلی استفاده میشد. ببینید یکیش شیرین است یکیش تیز است، ولی در اون استفاده میشود، و البته از همون دونه های جوار مکه استفاده میبرند. خب در با یک غذای دیگرشون حتما، و مثلا غذایی دارن که اونجا برای مثال ببینین یعنی غذای دمپخت است، ولی از لایم و از مثلا گشنیج و نمیدونم از کبوتی های دیگر نیز استفاده میبرند. یعنی در آشخانه مردم مکزیک اومیختگی غذاهای شیرین و تلخ و ترش و شور وجود دارد، و آنها همینه با یک استوکارانه پیشنهاد میکنند که این نمودی غذاشون هم مشهور نیز هست. خب مکمکک در مورد آشخانه مردم مکزیک صحبت داشتیم، و امیدوارم شما خودتان تفاوت رو میانی آشخانه ما و آشخانه اونها احساس میکنید. اما من برای شما اشتهای بسیار خوب آرزو دارم. این بخش نام داشت لذت فیزو، و هر روز هست، و امیدوارم که جالب است.
1: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سری دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
2: سرخطی خبرها در دوشنبه هواپیمای نوی بوئینگ 737-8 ماکسی سومون ایر معرفی گردید. کارمندان واحد شاهین تجربه کارشناسانی به ضررگردانی موادی ترکنده را در ازبکستان از خود کردند. نورسان تاجیک پلتفرم تعلیمی امکانیت را راه اندازی می کنند. خوانندگان صنفی یکم برای 10 روز با دوره مطابق شوی به مکتب جلب می شوند. در تاجیکستان برای 2 روز آینده طوفانی غبار و سیل فرای پیشگویی می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوز.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید.

0: چونین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
1: عالمی دقیق،
2: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
3: نواد.
4: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سببی بیماری در رخصتیند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعت میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانیایی ال پاییس، تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند، گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سببی آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت، در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخص سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود، در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف‌های اسپانی، عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی‌های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار می‌کردند، به فکر شما چی حالت بیشتر ثبت می‌شد؟
2: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: جونی اوچا اصرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادران عزیز، امروز در برنامه جونی اوچا ما در باره سلامتی مادر بعد از تولد صحبت میکنیم. با تولد کودک تمام توجه مادر به فرزند روانه می شود. اما فراموش نکنید برای نگاه بینی خوب کودک پیش از همه خودی مادر باید سالم باشد. کوشش کنید که تا حد امکان استراحت نمایید. اگر کودک خواب باشد شما نیز چند دقیقه برای برقرار کردن قوه خود وقت جدا کنید. غذای سالم، آب کافی و حرکت سبک نیز برای برقرار شوی ارگانیسم مهم می باشند. از نزدیکان کمک پرسیدن هیچ عیب نیست. بگذار همسر، مادر یا دیگر اعضای اویلا بعضن در نگاه بینی کودک به شما کمک کنند تا شما کمی هم باشد استراحت نمایید. اگر مدتی دراز خود را غمگین، استرابناک یا به حال حس کنید، حتما با دکتر مشورت نمایید. در خاطر دارید، غمخوری به خود نیز یک قسم غمخوری به فرزند است. برنامه جونی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جونی اوچا، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده به رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی با مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو دو عمل.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
4: من اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز زود روز دارند. 4 آگوست تولد شدند. یاد راست میشم که امروز الکایسی شنبه است، ساعت 7:46 دقیقه و 4 آگوست و ما چند سنه رو خواهیم گفت که با امروز ارتباط دارد. همین روز سال 1921 اویشه حیاتو تولد شد، هنرپیشه شایسته تاجیکستان. سال 1940 تولد شد جمشید هلالویچ کریموف، سابق سروزیر تاجیکستان. خب، ختم کرده اینستیتوت صنعت سبک مسکو بوده، با اختصاص انفرماتیکا در وظیفه‌های بلند دولتی فعالیت کرده. سال‌ها معاون دایرکتور و بعداً دایرکتور اینستیتوت علمی و تحقیقاتی اقتصادیات گوسپلان تاجیکستان شوروی بوده. سال‌های 81-88 معاون رئیس شورای وزیران، یک مدت کاتب یکم کمیته حزبی شهر دوشنبه، بعداً معاون رئیس شورای وزیران تاجیکستان. خب، و بعدتر سروزیر تاجیکستان سال‌های 91-93 نماینده فوق‌العاده تاجیکستان در روسیه نیز بوده. خب، و سال 94 سروزیر تاجیکستان تعیین شد و سال 96 تا سال 96 در این منصب فعالیت میکنند و از 97 تا 2003 همچون سفیر تاجیکستان در چین فعالیت کردند. امروز برهان الدین بهاءالدینوف، دکتر علوم طب، پروفسور تولد شده سال 1953. همین روز سال 1954 اکرم اکوبیروف تولد شده، سابق مشاور وزیر کارهای خارجی تاجیکستان. همین روز سال 1954 مطلوبا غفورو تولد شده، دکتر علوم طب، پروفسور. خب، علیشر دودوف، فوتبال باز، دروازه‌بان، سال 1961 همین روز تولد شده. همین روز سال 2014 در گذشته در 79 سالگی اوراد برهانوف، حافظ خلقی تاجیکستان. امروز روز پیدایش شامپون نیز بوده، سال 1668 این نوشابه مشهور پیدا شده. خب، و این در ولایت شامپان در فرانسه، دامپرینون یک شخص بار نخست جریان تجربه های خود که شراب گزنوکی رو اختراع میکند به خولی اومده میکند که بعدا نامی شامپون رو میگیرد و معروف میشود. خب، امروز در جهان روزی زنانی کارگر تنها تجلیل میشود. این روز با سهم این گروهی زنان در رشد جامعه بخشیده شده است. خب آنها نفرانند که با وجود تنها بودن مستقلانه زندگی میکنند، تحصیل میکنند و نقشی مهمی در جامعه دارند. ما در بخش صحبت مردانه در همین موضوع صحبت میکنیم با تکیه به همین سنه و امیدوارم که اونجا اندیشه‌های بیشتر و اندیشه‌های زیادتر رو شما برای ما خواهید گفت و تخمین میکنم که برای دیگران نیز این البته جالب خواهد بود. این بخش یک روز در تاریخ نام دارد و ما کمی بعدتر بازم به این صحیفه برمیگردیم.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ. وقت

0: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: خب این بخش اصلا برای اونهاست که بخیر نظرهای جالب دارن، اندیشهای جالب دارن و نامش صحبتی مردان است، ولی به این معنی نیست که فقط مردها باید صحبت کنند. اندیشهای زنها بسیار مهم است. بازم وقتی که امروز گپ در برای زنهای تنهای کارگر می رود، نمک یک ما در بخش یک روز در تاریخ در این برای این سنه گفتیم که در دنیا یک روز است، روزی زنانی کارگر تنها. این زنایی که شاید یک دو فرزند دارن، کارگر هستن، تنها هستن، خب و خودشون زندگی خود را یا عربای زندگی را میکشند و میبرند، مستقلانه کار میکنن، زندگی میکنن، تحصیل میکنن و حتی بعضیشون در جامعه نقشای خیلی مهم دارن و در بسیار از کشورها تو حالا میگن است تیپ های پیشتر باقی موندن و بعضی زنو به نظر هستند که یا بعضی عموما مردم به نظر هستند که وظیفه زن فقط در خانه نشستن است. خب زنانی که روهای دیگر رو انتخاب میکنن یا کسب میآموزن، اونو همیشه با نگاه دیگری مردها روبرو میشوند. طبیعی است که مردها اکثرا نمیخوان که زنهاشون کجای کار کنن، مخصوصا در کارگاهایی که اونجا مردان خیلی زیاد هستند، در کارگاهایی که مثلا در برای نمایندگانی آن سمت گپ و خبر زیاد است، واقعا مردان نمیخوان که همسرشان اونجا کار کنن. و خلاصه اینا یک زن امریکایی سال 2006 پیشنهاد کرده است که برای که مثلا جامعه به حقوق و نقش این گونه زنها، یعنی زنهایی که تنها زندگی میکنن و زندگی خود رو با کاروبار خودشان یعنی پیش میبرن، با اونها توجه بیشتر شود، گفته همین روز رو پیشنهاد کردن. این باربرا پین نام داشته است، یک زن امریکایی، و از همان سال، از سال 2006، همه سال 4 آگوست، هرچند که غیر رسمی هم باشد، روزی به خاطر پشتیبانی زنهای تنها و فعال کارگر تجلیل می شود. یعنی کوشش میکنند که در جامعه های گوناگون به آنها توجه کنند، درباره زندگی آنها، مشکلات آنها گپ زنند. طبیعی است که زندگی آنها به مشکلی نیست، هرچند که بعضی زنها خیلی غروری نجا دارند و مثلا فکر میکنند که به مرد هم میشه زندگی کرده، اما این طور نیست البته و طبیعت دیگر چیز است، آفریدگار دیگر اینی که چی پیش بینی کردند. و عموماً چون در مورد همین روزی زنانی تنهای کارگر صحبت میکنیم، بیاید نظری خود رو بیان کنیم. نگاه شما به این گونه زنها چی است؟ خب جامعه ما آنها را چگونه قبول دارد؟ با کدام مشکلی ها آنها روبرو میتوانند باشند؟ خب و این وریانتی بهتر است با فکر شما برای زیستن و ادامه زندگی؟ عموماً با چی حالت ها آنها میتوانند روبرو شوند؟ چی تصمیم ها را آنها میتوانند بگیرند؟ کدام مشکلی ها میتواند در زندگیشان پیدا شود؟ بیاید در همین مورد صحبت میکنیم. ما اندیشه‌های شما رو انتظار هستیم. در تلگرام بنویسید 828-4-0-107. فقط بسیار خواهش میکنم گپ‌های عمومی نیو، میگم اندیشه‌های جالب، گپ‌های نو، نمیدونم پیشنهادهای عجیب یا واقعیت‌هایی رو بنویسید که شاید ما نشنیده باشیم یا کم شنیده باشیم. من بسیار میخواهم که همین گونه روانشناسان، حقوقشناسان، خود این زنهای تنهای کارگر خوب و اونهایی بنویسند که این موضوع رو خوب میدونند. خب و من بسیار خواهش میکنم شما در تلگرام بنویسید یا زنگ بزنید 44-6-107-107. 44-6-107-107 این رقم تلفنی ما است، رقم تلگرام 828-4-0-107. ما بعدی ساعت 8 برمیگردیم و از همین صفحه شروع میکنیم.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати Рӯз Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Талаб кардам зи доное яке панд. Маро фармуд бо нодон мапайванд. Саъди Шерозӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони
3: соат дар Тоҷикистон 8.
4: بچه جان کی خونه دار میشوی؟
5: مونر جان پول جمع کرده ایستادم.
6: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
1: رادیو آسیا پلیوس. خبری روز در آسیا پلیوس.
7: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар душанбе ҳавопаймои нави Boeing 737-8 Max-и сомонир муаррифӣ гардид. Хонандагони синфи якум 10 рӯз ба давраи мутобиқшавӣ ба мактаб ҷалб мешаванд. Дар Тоҷикистон барои 2 рӯзи оянда тӯфони ғубор ва селфарои пешгӯӣ мешавад. Шарҳи пурраи хабарҳо. در دوشنبه مراسم معرفی هواپیمای نوی موثری بوئینگ 737-8 ماکس که چند پیش با پارک هواپیمایی شرکت سامون ایر وارد گردید برگزار شد. طبق نقشه هواپیمای نوی بوئینگ 737-8 ماکس در برابر خدمت رسانی در خط سیرهای موجوده اینچنین برای راه اندازی پروازهای مستقیم به سمت نوی بین المللی از جمله دوشنبه سئول، دوشنبه پکن، دوشنبه مینسک و دوشنبه لندن استفاده خواهد شد. تاکید می‌گردد که بوئینگ 737-8 Max نسبت به هواپیمای بوئینگ 737-800 که حالو در پارک شرکت سامونیر استفاده می شود امکانیت تکنیکی بیشتر دارد. از جمله این هواپیما قادر است که تا 9 ساعت بدون توقف در فضا بماند. چون امکانات نادر در سمت افتتاح خط سیرهای مستقیم با کشورهای دور و کاهش وقت سفر مساعدت می نماید. یادآور می شویم که هواپیمای نوی بوئینگ 737-8 Max با افتخار دانشمندی برجسته تاجیک فیلسوف و طبیب معروف عصر میانگی ابو علی ابن سینا نامگذاری شده است. ایالات متحده آمریکا برای شهروندان 50 کشور از جمله تاجیکستان هنگامی دریافت روادید مهمانی و سیاحی تا 20,000 دلار گراوپول جاری کرد. یک سال پیش این ترتیب به طور آزمایشی راه اندازی شده بود. اکنون آن از 3 آگوست سال 2026 دائمی گردید. خبر می‌دهد دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا ترتیب آزمایشی آن برای شهروندان تاجیکستان از 21 ژانویه سال 2026 عمل می‌کرد و حجم آن از 5 تا 15 هزار دلار بود. گفته می‌شود این مبلغ همچون کفالتی رعایت شرط‌های بدوباش در آمریکا و سری وقت ترک کردن این کشور گرفته می‌شود. در صورت رعایت قاعده‌های روابط مبلغ پرداخت شده پس از تصدیق ترک آمریکا برگردانیده می‌شود. در صورت نقض قاعده‌های بدوباش این کشور و یا در مهلت مقرر شده به وطن خود برنگشتن مبلغ بازداشته می‌شود. مقامات ایالات متحده آمریکا میگوید هدف این تصمیم پیشگیری از مهاجرت غیرقانونی به این کشور است. کارمندان شعبچه کینالوگی و ترکشگری دسته الوهیده تعینات مخصوصی میلیتسیای شاهین با مقصد تبادل تجربه کسبی در تشکین با فعالیت واحدهای کینالوگی و سپیوری مقامات کارهای داخلی ازبکستان شناس شدند. ضمن مشغولیت‌های نظریوی و عملی هیئت اشتراکچیان با طرز و اصولهای موثر آماده و استفاده نمودن سکوی خدمتی روحهای آشکار و بی‌ضررگردانی مواد ترکنده اینچنین با تجهیزات و تکنیکاهای موثر سپیوری آشنا شدند. هدف آموزش گسترش همکاری های بین المللی میانی رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه و سررئیست وزارت کارهای داخلی ازبکستان در تشکین ارزیابی می شود. کودکانی که امسال با صنف یکم قبول کرده می شوند از 17 تا 28 آوگوست و پیش از آغاز سال نو تحصیل 10 روز به مکتب می روند و دوره مطابق شوی به محیط مکتب را می گذارند. هدف دوره مطابق شوی شناس کردن کودکان با محیط تعلیمی با مقصد برطرف کردن مانع‌های روانی، فیزیولوژی و اجتماعی می باشد. در این باره از وزارت معارف و علمی کشور خبر داده گفتند فرمانی داخل دور و امضا رسیده است. طبق این فرمان سرداران رئیسات و مدیران شعبه‌های معارف شهر و ناحیه‌ها عهده‌دار شدند که برای مطابق شوی کودکان در مکتب‌ها شرایط فراهم نمایند. باید گفت قبول کودکان با صنف یکم در سال خوانشی امسال از 1 آگوست آغاز می‌شود. طبق اطلاع پیشکی امسال زیاد از 240 هزار کودک با صنف یکم می‌رود. روزهای 4 و 5 آگوست سال جاری بنا بر سبب به عمل آمدن بارش‌ها در ناحیه‌های دامنه‌کوهی و کوهی تابه جمهوری، ولایت سوخ و ناحیه‌های غربی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان سرزدنی سیل‌های خصوصیت محلی داشته پیشگویی می‌شود. در این روزها همزمان در شهر و ناحیه‌های ولایت خطلان، ناحیه‌های تابه جمهوری و شهر دوشنبه با سبب عوامل‌های متئورولوژی بلند شدن حالت افلاس‌شوی هوای اتمسفری از چنگ و غبار باقی می‌ماند و شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضع نامساعدی آب و هوا چاره‌های احتیاطی را رعایت کنند. چون بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
8: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
0: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: ما هنوز در انجامی ساعت اول این موضوع را شروع کردیم و گفتیم که در صفحه از پلیس هم در این برای معلومات هست در مورد روز جهانی زنهای کارگر تنها. همیگونه یک روز بوده غیر رسمی هم که باشد تجلیل می شده و پیشنهادی یک زن امریکایی بوده و او می خواسته که توجه جامعه جهانی رو به مشکلاتی زنهای تنهایی که خودشان کار میکنند، مستقلانه زندگی میکنند، توجه جهانیان رو جلب کند. و سوال ما این است که نگاه شما به این گروه زنهای تنهای کارگر چی است؟ بس که شما با کدام مشکل میتونند روبرو شوند؟ چی عاقبت های ناگوار نمیدونم یا گوار ها شاید داشته میتواند این گونه اسلوب یا طرز زندگی، و آیا به نظر شما این بهترین وریانت برای زیستن و ادامه زندگی است؟ خب شما چی نظر دارید؟ چی اندیشه دارید؟ همین است موضوع ما و امیدوارم که نظرهای خود رو بیان میکنید. اگر خواهید زنگ بزنید، خواهید میتوانید نام و نسبتان رو نگویید. 44-6-107-107 منم تماس بگیرید اگر اندیشه جالب دارید، اندیشه شوخوار دارید منم، یا بینویسید در تلگرام 828-4-0-107. خوب و من بعضی معلومات رو اینجا براتون پیشنهاد میکنم. و خیلی مشکلی زنهای تنها و کارگر، این مشکلی خیلی ساده این نیست که با گذشتن سن سال اون عمیق‌تر میشود، دشوارتر میشود. و خب مثلا زنهایی که از 50 سال بالا میشن، الکی نگاه نسبت به آنها دیگر است. و خب مردم هم اگر ببینند که درو دراز کسی اویلا دور نیست، میگونه میگن که عیب خودش است. زن خوب باشی زندگی را دوام میدی، زن خوب باشی اویلا دور میشه. یعنی اکثریت مردم همین گونه اندیشه میکنند، در حالی که شاید او زن خوب باشد، ولی به هر صورت نگاه مردم اکثرا همین گونه است. و بازم وقتی که سن سال رفتن میگیرد، همین گونه اندیشه ها زیادتر شدن میگیرند و در برابر این مشکلات اون زن نیز بیشتر میشود. و ببینید پسیکولوژی اینه که همون زنان تنها، خب نموتوش گوناگون است. بعضیشون مثلا خب اینه که زندگیشون خوب نیست و آنها نگاهشون به مردها کاملا تغییر یافته و آنها هرچند که هوادار زیاد و نمیدونم پیشنهادهای زیاد میگیرن، ولی نمیخوان زندگی رو ادامه بدن به خاطر اینکه دلشون از مردها مونده. این گونه اولاد هم است. و اصلا گروه دیگر زنهایی که آنها اکنون این وریانت رو برای آزادی بیشترشون انتخاب میکنن، یعنی هستن که به نظر بعضی ها فکر میکنن که اونو باید آزادتر باشن، هر کار که خواستن انجام بدهند. یعنی این گروهی بانوان نیست هستن. و نفرهای دیگری هستن، گروهی دیگری هستن که اونو بچورا مجبورن که در این حال زندگی کنن، اگر نمیخوان که اونو زندگی بهتر و خوبتر داشته باشن. اما نمیشود، کمچه خیل چیزی مونه میشود و چیزی سبب میشود و همین گونه اونو تنها میمونند. ولی در برابر این با یعنی فرزندان خود نگاه بین میکنند و زندگی رو ادامه میدهند. خب بیاید اکنون در مورد سبب های این حالت صحبت کنیم. یاد راست میشم که من این معلومات رو از اینترنت از صفحه گوناگون جمع آوری کردم، هم زین سونی برای ما پیشنهاد کرد و هم از بعضی صفحه هایی که مثلا در همین موضوع می نویسند. یعنی این اندیشه های انفرادی من نیست. خب ولی با بسیار اندیشه‌ای که اینجا پیشنهاد میشد شاید من روزی باشم، اما به هر صورت این موضوع دیگر است. اکنون بیاید در مورد سبب‌های صحبت میکنیم که چرا زنها تنها میمونند و تنها زندگی رو ادامه میدن. اولتر از همه این یک مفهوم است، نام دارد انفالتیلنس، یعنی که با اصطلاح اگر فهموتر بگیم، یعنی بعضی زنهای هستند که اونها مثلا همسر خود رو، رفیق حیاتی خود رو به این حد در خود در تصورشون به این حد انسانی نمیدونم فوق‌العاده غیر عادی تصویر میکنند که دلخواه پرابلم او رو میتوند حل کند، دلخواه ارزوی او رو میتوند برآورده کند. اما وقتی که اولاد دار میشن میبینن که این طور نیست. یعنی همسرش به قول سوپرمن نیست ва ӯ як зиндагӣ бо истифода аз ҳунару меҳнати ҳалолаш як зиндагӣ шояд миёнаҳоле дорад. аз ин рӯ онҳо аз ин чиз хеле чӣ нороҳат мешаванд ва ҳамин гуна дигар намехоҳанд ки зиндагии худро якҷо идома бидиҳанд. хуб, яъне ҳамон интизориҳошон ба воқеиятҳое ки ҳаст мувофиқат намекунад. дигар ин дарк накардани маънии муҳаббат, самимият ва дӯстдорӣ. бисёр занҳо интизор мешаванд ки масалан он чи ки масалан дар филмҳо мебинанд, он чи ки масалан дар аз забони кадом дурӯғгӯӣ мешунаванд, он чи ки масалан дар рилсҳо мебинанд, фикр мекунанд ки ҳамин тавр аз зиндагӣ ва ҳамаи мардҳо бояд ҳамин тавр бошанд. хуб, аммо ба ҳар сурат вақте ки зиндагӣ шурӯъ мешавад, воқеиятҳо дигар мешаванд ва онҷо арзишҳо дигар мешаванд ва ин он чи ки масалан дар роликҳо мебинанд, он чи ки дар наворҳо ва дар филмҳо мебинанд ё он чи ки касе барояшон нақл мекунад, он чиз дар зиндагии худашон рух намедиҳад. барои ҳамин онҳо ин чизро таҳаммул карда наметавонанд. онҳо намедонанд ки масалан инсон метавонад ки бо намедонам ним коса шӯрбо ва як кулча хушбахттарин шахси дунё бошад. яъне вақте ки арзишҳои дигарро ба ҷои аввал мебароред ва ин метавонад оқибатҳои бисёр нохуб дошта бошад. баъдтар хуб бубинед, ҳастанд нафароне ки бо шаблонҳои мушаххасе кор мекунанд, масалан бонувон бо шаблонҳои мушаххасе кор мекунанд. масалан ин шаблон наметавонад аз волидонашон гирифта бошад, ин шаблон наметавонад касе дар кадом як курс барояш нақл карда бошад, ин шаблон натавре гуфтан метавонад касе дар интернет барояш нақл карда бошад. аммо дар зиндагии воқеӣ баъзан ин гуна шаблонҳо ки аксарияташ бо моделҳои намедонам аврупоиву амрикоӣ сохта шуданд ба зиндагии воқеии мо дуруст намегиранд ва ҳамин гуна метавонад ҳолатҳои غیر انتظار پیدا شود. خب بعدتر بعضی گروهی زنهای هستند که خودشان نمیخواهند که مثلا گذشت کنند. برای مثال همیشه میخواهند که مسابقه کنند با همسرشان. اما زندگی مسابقه نیست و او رقیب شما نیست. برعکس او رفیقی شما است. یعنی شما با او باید یک جایه قدم بزنید. ولی وقتی که با او مسابقه میکنید همه مردها این چیز را قبول ندارند. خب بعدتر ببینین حالات های دیگری هم اینجا هست. ببینین یک در مورد اون که چی تأثیر های نخوب داشته میتواند این حالات، من کمکک بعدتر این رو براتون خواهم گفت بعد اون که ما قربی اسعار و یک سرود رو شنیدیم.
3: قربی اسعار در آسیا پلوس.
4: ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 65 дирам, 1 рубли русӣ 11.5 дирам аст. ҳамин гуна 100 драми арманӣ 2 сомонӣ ва 52 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 52 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 42 дирам, 1000 риоли иронӣ 6.17 дирам арз дорад. вазифаи асосии мо рафтан ба роҳи туман олуда нест, балки ба роҳи рафтан аст ки рӯшан асту самти ҳаракат дар он маълум. ин андешаи Томас Карлейл аст. яъне мешавад гуфт ки дар ҳамон самте бояд сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ кард ки шумо онро хуб омӯхтаед ва медонед ба назари шумо тиҷоратҳои ноошно ва нофаҳмо чӣ оқибату паёмаде доранд.
3: қурби асъор дар азия плюс.
5: суруди нав дар азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони кавзасти бубудеринги сироп в сабзаводи тару тоза. Мазаи фармушна шаванда танго дар KFC.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41 41.
7: Суҳбати бонувон ширин аст, аммо мо суҳбати мардона мекунем. Суҳбати мардона, имкони гуфтан ва шунидан.
9: خوب ادامه دارد صحبت مردونه و ما با تکیه به یک سنه که در صحیفه یک روز در تاریخ نشر شده بود در مورد روز جهانی زنان کارگری تنها در همین مورد صحبت داریم و نگاه های شما رو من انتظارم که شما با این گروه زنها چی نظر دارید و من چی مشکلی در طول زندگیشون میتونند پیش بیاید و کدام وریانت به نظر شما وریانت بهتر است برای اونها. خب چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتن؟ دو نفر درست ترش. نفر اول نوشت که تنها البته زندگی کردن ممکن است، خالی شرایط کاری بسیار خوب است، میتواند کار کند، اما اطراف این نامی زنه که تنها زندگی میکند گپ و خبر خیلی زیاد است. کاملا درست است. یکی از اینه که مشکلات جدی که میتواند رو بزند این پیدا شدن گپ و خبرهای زیاد است و گپ و خبرهای است که بعضن اساس ندارند، یعنی دروغ اند و مردم هم این گونه برای بدنام کردن کسی این کار رو انجام میدهند، اما هستند گپ و خبرهایی که خیلی واقعیت دارند. انسان ها میبینند و ما فکر میکنیم که کسی نمیبیند، اهمیت نمیدهد، کسی نمیداند، ولی به هر صورت انسان ها همه چی را میبینند، میدانند و میفهمند و اوضاعی هستند که بزن بروتون گفته نمیتوانند و این در شکل اوضاع و دروازه پهن میشود و همین گونه حالت هم هست. خب و اینک گروه دیگری به فکرم این پیام دیگری از زن است و نوشته است که تنها زیستن بهتر است نسبت به اون که با نفر زندگی کنی که تو رو نمیفهمد. خب این یک اندرز و یک پریچ هم در این مورد هست، این کاملا درست هم هست. بعضی انسان هایی هست که با در میان هزارها نفر تنها هستند، این گونه انسان ها هم هستند. خب و نسبت به اون که با هر کسی که راست اومد زندگی کنی تنها زندگی کنی بهتر است، شاید این وریانت هم درست است. اما به هر صورت ببینید که شاید شما میگید که مثلا بودجه را خودتون تنظیم میکنید، شاید میگید که وقتی آزادتر دارید، برای یکون جا رفتن از یکون کس نمیپرسید، یکون کس شما رو جنگ نمیکند. خب نمیدونم زنهایی که مثلا همسراتون شما رو میپرسد، اهمیت میدهد، به فلان جا نرو میگوید، شما اونها رو بیشتر دوست دارید. مردای حقیقی همونها هستند که به شما اهمیت میدهند، یعنی که شما نسبت به اونها بفرق نیستید، یعنی به شما اهمیت میدهند. نمیخواهند که شما جوه هر جو بیروید، نمیخواهند که با هر نفر روبرو شوید، نمیخواهند که هر نفر شما رو مثلا قربانی کدوم یک فریب خوی خود کند. برعکس شما این گونه مردها رو دوست دارید. برعکس از مردها بترسید که اونها کاملا بفرقند، چیکار میکنید، کجا میروید، از این گروه مردها باید ترسید. اما احساس میشد که در جامعه ما بعضن اکثریت شکایت هایی که زن ها با دوگانه هایشون میکنن همین است که شوهر من خیلی سختگیر است و نمیمونه. برعکس شما انا همین شوهر را احترام کنید و حرمت کنید که او سختگیر است و به شما اهمیت میدهد و توجه میکند و نمیدونم همه بار زندگی را خودش به دوش میگیرد و برعکس شما او را احترام کنید. خب و بعضی بنوان هم انتر شاید فکر میکنند که همین گونه امکان دارید که به خودتون بیشتر اهمیت بدید چون شما تنها زندگی میکنید و امکان دارید که مثلا سفرهای بیرون از کشور داشته باشید، امکان دارید که نمیدونم مبلغهای خود رو برای خودتون بیشتر صرف کنید، ولی آخرش چی میشود؟ دوامش چی است؟ آخری همین راه چی است؟ حالی شما نیرو دارید، زیبویی دارید، نه مورد توجه هستین و این نیرو و زیبویی و سین سال رفتن میگیرد، وضعیت دیگر میشود و همه آنهایی که امروز نمیدونم مورد توجه قرار دارید، آنها دیگر به شما اهمیت نمیدین، میفهمید؟ برای اینکه شما با سین سال دیگر میرسید، برای که شما نگاهات و نظرهاتون دیگر میشود. و گذشته از این، خود اون چی که مثلا خداوند آفریده است، یک جا زندگی، یک جایا و کامل بودن، با هم بودن، این چیزا نمیشود این کار کرد، نه با تیبی، نه با شرعی، نه با خانومهای دیگر. از این رو ورانتی بیشتر این یعنی مناسبت خوب و زندگی خوب است. خوب بهتر همیشه احساس ترس داشتند، مثلا اونایی که تنها هستند و کار میکنند، این احساس ترس همیشه دارند و هر تقتقی در اونا رو یک بار نمیدونم به حالتهای ناگوار میبرد، این مشخص است. همین گونه یک احساس ناکامل بودن شما رو غم میدهد و شما وقتی میبینید کسی رو همراه شوهرش، شما ناراحت میشوید. اگر حالی هم نه، بدتر با گذشت سن و سال ناراحت میشوید. اگر حال هم نه، یک مشکلی دیگر روبرو میشود با شما، البته ناراحت میشوید. و بدتر خودی بودن یک تکیه‌گاه، بودن یک نفر که مثلا شادی و غم شما رو تقسیم کند، این طلبات ارگانیسم است، طلبات خودی دین و اینه که ما در پیروی آن هستیم و طلبات خودی زمان امروز است. بر صورت سپاس برای شما. میبینم که با یک نفر دیگر هم می‌نویسند. اینجا یک معلمه بسیار عزیز ما نوشته است که تنها چیزی بی‌زیب است، هم برای زن و هم برای مرد. کاملا درست است، کاملا درست است. اما به هر صورت من نمی‌خواستم اکنون گفتن این است که این چیز اعتراف کردن خودش یک قدم پیش است. مثلا شما نوشتید که خانم این بسیار چیز بی‌زیب است، من عینن خوندم. از همه چیز بی‌زیب وقتی که شما در اویله خودتون تنها هستین، بخیرم همین طور است. ولی معلم عزیز، مشاهده میشود که تأثیر جمعه، تأثیر مثلا نزدیکون، تأثیر فیلم ها، تأثیر ریلز ها، نمیدونم تأثیر بس کدام یک چیزهای دیگر، بعضی ها همین واقعیت نمیفهمند یا خیلی دیر میفهمند. معنی اگر شما در کوچه ها اپروس یا پرسیش گذارنین، هزارها زنی تنها را اگر شما ثبت کنین، شاید نیمی آنها میگن که چی در کار است این شوهر؟ خودم زندگی میکنم، خودم کار دارم، جای کار دارم، نه؟ یعنی این گونه اندیشه میکنند و همین اندیشه دیگر به دیگران نیز البته تاثیر میرسوند. اما نفر دیگر نوشته است که بهترین زن همون است که شوهر دارد، در خانه است، فرزندان را تربیت میکند. خب و بخیرم برای تربیه نسلی آینده سهمگذاری میکنند. خب بخیرم درست است، کاملا درست است. بر صورت سپاس برای شما. اینجا البته اندیشه ها خیلی زیادند، مثلا ما موضوع خیلی همین وابسته به همین موضوع خیلی اندیشه های زیاد جمع آوری کردم. ببینین بعضی اموری نو است، حدود 40% زن های از 30 تا 39 ساله در روسیه در نیکای کسی نیستن، یعنی تنها زندگی میکنن، یا جدا شدن، یا نمیدونم اولادار نشدن. 40%، ببینین بعضی اموری نو است، حدود 40% زن های از 30 تا 39 ساله در روسیه در نیکای کسی نیستن، یعنی تنها زندگی میکنن، یا جدا شدن، یا

0: گونه گپوام بود یک وقت و اونایی که مثلا 30 سال کلانتر دارن در این باره معلومات دارن. خب ببینین اگر فقط عمر روسیه رو بگیریم، مثلا میانی زنهایی که از 35 تا 39 سال هستن و جدا شدن 17 تا 19 فویز. خب و باز اینجا بعضی عمرهای دیگر هم هست، من میخوام یک عمر دیگر هم اینجا نو دیدم، اون رو براتون پیشنهاد کنم، ولی اگر پیدا کنم اون رو، خب ولی من فکر میکنم که پیدا میکنم و البته اون رو براتون پیشنهاد میکنم. خب بر صورت اینجا این صفحه رو جمع بس میکنیم، این صفحه نام داشت صحبت مردونه و ما با تکیه به یک موردی که در صفحه یک روز در تاریخ از پلیس نشر شده بود، امروز در مورد زنانی کارگر تنها صحبت کردیم. البته خواسته اخیر هم این است که شما میتوانید تنها زندگی کنید، کار کنید، لیکن این وریانتی از همه بهتر نیست. وریانتی از همه بهتر هم این است که زندگی یک جایه و مستقل و زیبا و خوب داشته باشید و تو با گذشت سالها از دقیقه و ساعتهایی که برابست می روند پشیمان نشوید. این فکر میکنم که خلاصه همه اون اندیشه هاییست که ما پیشنهاد کردیم و شما گفتید. انجام بخش صحبت مردانه.
1: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: سرخط خبرها. در دوشنبه هواپیمای نوی بوئینگ 737-8 ماکس سامون ایر معرفی گردید. کارمندان واحد شاهین تجربه کارشناسانی به ضررگردانی مواد ترکنده را در ازبکستان اسقاط کردند. نورسان تاجیک پلتفرمای تعلیمی امکانیت را راه اندازی میکنند. خوانندگان صنفی یکم برای 10 روز با دوره مطابق شوی به مکتب جلب میشوند. در تاجیکستان برای 2 روز آینده طوفانی غبار و سیل فرای پیشگویی میشود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: به خیر بگم.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانا و صمیمانه آسیا پلوس.
2: مو صحبت رو ادامه میدیم و چند پیام دیر اومده هم هست اینجا از شنونده ما. من اینا میخورم، تشکر میگم. من بسیار خواهش میکنم وقتی که بر رادیو مینویسید نام های خودتون رو نویسید، بسیار خواهش میکنم. مثلا اینا می نفر که نوشته است ا ا ا ا نوشته، نامش همین گروه.

0: هست. یعنی نام نیست و بسیار میخوام که نام های شما رو من بگیرم در افیر، بگم که فلانی نوشت. خب بسیار خوش میکنم. شما میانی خودتان، میانی جوراهویتان، با هر نامی که خواستید بنویسید، اما وقتی که بر رادیو ها مینویسید شما نام های خودتان ننویسید، یا اقلا اگر ایواز کرده نتوانید همون نیکی خود رو تاکی پیامتان نامتان ننویسید. خب بسیار خوش میکنم. خب شنده بنایش است که یکی از سبب این حالت، یعنی حالتی تنها موندن زن ها، یعنی زیاد شدن زن های تنها، این است که اکثریت مادران شوهر نادوستور با دختران خودشان تلقین میکنند که به امید شوهر نشو، خودت پول جمع کن، معنی حیات این اطاعت شوهر نیست، باید کریره کنی، خونه خود رو باید داشته باشی و مانند این سخنها با دختران خود بار میکنن. بدبختانه این نوع تربیت چنین پس آمد دارد و سبب دیگرش این است که اما شبکه های اجتماعی امروزه که از واقعیت حیات فرق میکنن و مردم به اون داده شدند. اینان خوندم و سپاس برای شما، تشکر میگم برای شما. خب اما بیاید اکنون از این موضوع میگذاریم به موضوع دیگر، ببینیم که در دنیا چی گپ و خبر است، چی می نویسند، چی گپ است. خوب و من اینجا چند خبر کوتاه که از صحیفه گوناگون خبری میخوام براتون پیشنهاد کنم. ایالات متحده آمریکا بعضی سانکسی ها رو مقابل بعضی استرکتور ها یا ساختار های وزارت مدافعه روسیه پیاده کرده است. خوب و اندیشه ترامپ رو نیز اینجا نشر کردن در مورد اون که او گفته است که ما نمیگذاریم که برای گذشتن از تنگه هرمز یعنی از کشتی ها پول بگیرند، یعنی جانب ایران این کار انجام بدهد. خوب در مورد سانکسی ها بوشد، همچنین در نسبت به بعضی ساختارهای وزارت مدافع روسیه یک قطار شرکت ها و شهروندان یادی پیاده شده است. خوب و اینجا از من براتون خواهم گفت که نسبت به من شرکتی گیدیون الفا، شرکتی اینترنشنال اینوست کمپانی، این شرکت های روسی هستند. البته با این روی خط وارد شده اندری گوسیف، بوس مروزیک، پریخودکا، بوس کاسالاپوف، من این شهروندان روسی هستند که یکون خیلی ارتباط دارن با فکرم بچی و نسبت اونها نیز همین سانکسی ها پکیتی نوی سانکسی ها تصدیق شده است. خوب و باید گفت که در بعض شتات ها همین گونه شتات هایی که دیمکرات ها اونجا اووزی بیشتر دارند و بسته به بعض بوج هایی که ترامپ جوری کرده اونها شکایت دارند و مورد بحث قرار دادن. خب اما شماره قربانیان زمین لرزه ونزوئلا به 611000 رسیده است. ببینین از 2300 اومد تا 611000. خب ما کمکک بدتر برمیگردیم بعدی موسیقی برندی سیوما، بعدی رکلاما، باز بخشای جالبتری در پیش داریم.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیوما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: Серце любов. Дармавч барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор. Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
1: Саволи душвортарин вуҷуд надорад. فقط ما در باره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
2: این صفحه از همه جالیب برنامه ما است و اینجا ما سوال های جالیب رو برای شما پیشنهاد میکنیم. اگر به هر دو سوالی ما تلفنی جوابی درست میگید، صاحبی توف هستید. خب و اگر نه، حتی اگر یه جوابی ندرست پیشنهادم کردید، یک مشکل نیست، من در حال جوابی درست رو براتون پیشنهاد میکنم و شما اون رو برای خودتون مینویسید. همچنین میتونید جواب ها رو برای سنجش دانشتون در تلگرام بنویسید. 828-4-0-107 این رقم تلگرام است و رقم تلفن ما 446-107-107. خب اکنون توجه کنید به هر دو سوال.
0: آسیا پلاس، آسیا پلاس، گرم خوستنی چون افتابی تابستان.
2: اساساً ما وقتی گاراژ میگیم پدران پیش رو میان، اونا البته بیشتر با گاراژ و ماشین و با این چیزا توجه دارن، اما در یکی از کوچه های مورمانسک در روسیه یکی میگونه مغازه هست که نام دارد گاراژ مادران. شما گوید که اون در اون مغازه چی میفروشند؟ این سوال یکم. سوال دویم، یک وقت بعدی یک پریمیر یا نمایشی اول یا نخست نمایشی یک در یکی از تئاترهای بزرگ با کارگردان این نمایش مدیری قهوه‌خانه شکایت میکند، میگوید که شما از این بعد این گونه سپکتکل ها رو به صحنه نگذارید. چگونه سپکتکل ها رو؟ چی با مدیری قهوه‌خانه تئاتر نفریده بود؟ همین است سوال دویم. ما انتظار زنگ‌های تلفنی شما هستیم. امیدوارم که فهمو از سوال هونه. و یعنی در مورمانس یک مغازه بوده نام دارد گاراژ مادران، گاراژ برای مادران. خب چی میفروشند آنجا؟ در حالی که ما وقتی که گاراژ میگیم فقط پدران پیش رو میآیند. خب این سوال یکم. سوال دویم این بود که در یکی از تئاترهای بزرگ وقتی که نمایشنامه را میگذارن، مدیری قهوه‌خانه در داخل تئاتر را میگن قهوه‌خانه هستند که شکایت میکنند، رسمی مینویسد به کارگردان که دیگر این گونه نمایشنامه ها را به صحنه نگذارید. چی با مدیری قهوه‌خانه نفریده بود؟ چگونه نمایشنامه ها را به صحنه نگذارید گفته بود؟ همین از سوال دویم. ما انتظار زنگ های تلفنی شما، انتظار پیام های شما هستیم. امیدوارم که شما جوابی درست رو مییابید.

0: سواری دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ایرودیت، سواری دشوار وجود ندارد.
1: خب ما برگشتیم به خاطر اینکه جواب‌های درست رو برای شما پیشنهاد کنیم و اینجا چند نفر در تلگرام نوشتن. خب یکم لباس رو برای زنان، دویم کولاکوف، دویم کولاکوف. میدونید سوال دویم شو از شما نفهمیدید. خب من تکرار میکنم هر دو سوال رو و امیدوارم که جواب‌ها رو برای خودتون می‌نویسید. بسیار شب‌خوار است. در یکی از کوچه‌های مورمانسک کمی گونه یک مغازه کشیدن و اونجا نوشته شده بود که گاراژ برای زن، برای مادران، مامین گاراژ. خب اونجا چی می‌فروختند؟ در حالی که وقتی گاراژ میگیم پدرو پیش رو میآیند، نه؟ اونجا ماشیناشون رو میگذارن. مثلا بود در روسیه، با اونجا گاراژ فقط یک گاراژ نیست، اونجا بود جای دمگیری و چخچخ و صحبت و خوری و این گونه جو هم است. خب اما در این مامین گاراژ به قولی میفروختند اروبچه ها رو برای کودکان. اون مغازه اروبچه کودکانه بود، کلیسکای کودکانه، و اونو اکثرا مادران هم میکنند که مادران اون رو میگیرند، فرزندان خود رو به سرگاش میبرند و برای همین این مغازه رو میگونن نامی عجایب گذاشتن. خب دویوم سوال، وقتی که یکی از یکی کارگردان های مشهور در یکی از تئاتر ها نمایش نامه میگذارد، بعد این نمایش مدیری قهوه خانه، شما میدونید که در تئاتر های کلان همیشه قهوه خانه ها هستند، در داخل در بعضش یک تو، در بعضش یک چند تو هستند. مدیری قهوه خانه با این کارگردان مینویسد که دیگر این خیلی نمایش نامه ها رو به صحنه نگذارید. برای چی؟ چی به او معقول نبود؟ چرا چنین شکایت کرد؟ گپ سر این میرود که اینجا گپ درباره نمایشنامه های میرود که به انترکت است، یعنی به تنفس است. عادتا وقتی که نمایشنامه های کلان در تئاتر صورت میگیرند 15 دقیقه 20 دقیقه انترکت میشود، یعنی دمگیری میشود، فرصتی تنفس میشود و مردم از تالار ها میبرایند. در این فاصله دکوراسیون عوض میشود، با کارهای دیگر انجام میشود، مردم از تالار میبرایند. مثلا در اپرا و در بعضی نمایشنامه های کلان چند پردگی مردم میبرایند و خانه خو با بوفت میروند، با قهوه خانه داخلی تئاتر میروند، برای که وقتی بسیار ندارند که بیرون روند و اونجا سودا خوب میشود، سودا خوب میشود و اون یک قهوه است، نان است، چای است، یک غذای سر دستی استعمال میکنند. اما وقتی که این نمایشنامه یک پرده بوده، همی مردم تماشا کردن تمام میشد، همش برآمدن میروند، مدیری قهوه خانه مراجعه میکنند، میگه دیگر این گونه نمایشنامه ای که انترک ندارد نمونید. یعنی جوابی درست همین بود. خب بر صورت امیدوارم که سوال ها جالب بند. هر روز بخش ایرودیت هست و هر روز ما دو سوال جالب داریم، شما برای خودتون آنها را بینویسید، حتما در کار می شود. انجامی بخش ایرودیت.
0: سوال دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ایرودیت، سوال دشوار وجود ندارد.
1: ما چند صفحه دیگر داریم که بهتر براتون پیشنهاد میکنیم. مثلا ما بخشی صفحه موضوع روز داریم، یک موضوع جالب داریم، بخشی یک روز در تاریخ پیشنهاد میشود، نوبت هست، بخشی کافی بریک داریم که در نوبت هست، صفحه سونیه ها رو میتوانیم براتون پیشنهاد کنیم، اون هم علاقه اموده هست و امیدوارم که ما برای یک دو از این صفحه ها در ساعت سیوم فرصت میابیم. شما باشد رادیو رو بلندتر کنید، گوش کنید و زنگ بزنید 44 6 107 107، یا بینویسید در تلگرام 88 4 0 107.
2: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вокал делают трек особенно проникновенным.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Шарики шоу барномаи имкон хумо бонг. Орзу аз хумо бонг дас России хамешаги ба маблах. Захирай пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарид, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз орзу до амал.
2: Бубин, бишонав ва бирахс. Азия плюс. Манбаи иттилоот ва фарогат.
3: ساعت در تاجیکستان 9.
4: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
5: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
6: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
3: خبری روز در آسیا پلیوس.
7: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз, шумо ро бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар душанбе ҳавопаймои нави Boeing 737-8 Max-и сомонир муаррифӣ гардид. Хонандагони синфи якум 10 рӯз ба давраи мутобиқшавӣ ба мактаб ҷалб мешаванд. Дар Тоҷикистон барои 2 рӯзи оянда тӯфони ғубор ва сел фарои пешгӯӣ мешавад. Шарҳи пурраи хабарҳо. در دوشنبه مراسم معرفی هواپیمای نوی موثری بوئینگ 737-8 ماکس که چندی پیش با پارک هواپیمایی شرکت سامون ایر وارد گردید برگزار شد. طبق نقشه هواپیمای نوی بوئینگ 737-8 ماکس در برابر خدمت رسانی در خط سیرهای موجوده اینچنین برای راه اندازی پروازهای مستقیم به سمت نوی بین المللی از جمله دوشنبه سئول، دوشنبه پکین، دوشنبه مینسک و دوشنبه لندن استفاده خواهد شد. تاکید می‌گردد که بوئینگ 737-8 Max نسبت به هواپیمای بوئینگ 737-800 که حالو در پارک شرکت سامونیر استفاده می شود امکانیت تکنیکی بیشتر دارد. از جمله این هواپیما قادر است که تا 9 ساعت بدون توقف در فضا بماند. چون امکانات نادر در سمت افتتاح خط سیرهای مستقیم با کشورهای دور و کاهش وقت سفر مساعدت می نماید. یادآور می شویم که هواپیمای نوی بوئینگ 737-8 Max با افتخار دانشمندی برجسته تاجیک فیلسوف و طبیب معروف عصر میانگی ابو علی ابن سینا نامگذاری شده است. ایالات متحده آمریکا برای شهروندان 50 کشور از جمله تاجیکستان هنگام دریافت روادید مهمانی و سیاحی تا $20,000 گراوپول جاری کرد. یک سال پیش این ترتیب به طور آزمایشی راه اندازی شده بود. اکنون آن از 3 آگوست سال 2026 دائمی گردید. خبر می‌دهد دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا ترتیب آزمایشی آن برای شهروندان تاجیکستان از 21 ژانویه سال 2026 عمل می‌کرد و حجم آن از 5 تا 15 هزار دلار بود. گفته می‌شود این مبلغ همچون کفالتی رعایت شرط‌های بدوباش در آمریکا و سری وقت ترک کردن این کشور گرفته می‌شود. در صورت رعایت قاعده‌های روابط مبلغ پرداخت شده پس از تصدیق ترک آمریکا برگردانیده می‌شود. در صورت نقض قاعده‌های بدوباش این کشور و یا در مهلت مقرر شده به وطن خود برنگشتن مبلغ بازداشته می‌شود. مقامات ایالات متحده آمریکا میگوید هدف این تصمیم پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی به این کشور است. کارمندان شعبچه کینالوگی و ترکشگری دسته الوهیده تعینات مخصوصی میلیتسیای شاهین با مقصد تبادل تجربه کسبی در تشکین با فعالیت واحدهای کینالوگی و سپیوری مقامات کارهای داخلی ازبکستان شناس شدند. ضمن مشغولیت‌های نظریوی و عملی هیئت اشتراکچیان با طرز و اصولهای موثر آماده و استفاده نمودن سکوی خدمتی روحهای آشکار و بضررگردانی مواد ترکنده اینچنین با تجهیزات و تکنیکاهای موثر سپیوری آشنا شدند. هدف آموزش گسترش همکاری‌های بین‌المللی میان رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه و سررئیست وزارت کارهای داخلی ازبکستان در تشکین ترجمه می‌شود. کودکانی که امسال با صنف یکم قبول کرده می شوند در 17 تا 28 آوگوست و پیش از آغاز سال نو تحصیل 10 روز به مکتب می روند و دوره مطابق شوی به محیط مکتب را می گذارند. هدف دوره مطابق شوی شناس کردن کودکان با محیط تعلیمی با مقصد برطرف کردن مانعه های روانی، فیزیولوژی و اجتماعی می باشد. در این باره از وزارت معارف و علمی کشور خبر داده گفتند فرمانی داخل دور به این سو رسیده است. طبق این فرمان سردارانی رئیسات و مدیران شعبه های معارف شهر و نوحیه ها عهده‌دار شدند که برای مطابق شوی کودکان در مکتب ها شرایط فراهم نمایند. باید گفت قبول کودکان با صنف یکم در سال خانشی امسال از 1 آگوست آغاز می شود. طبق اطلاع پیشکی امسال زیاد از 240 هزار کودک با صنف یکم می رود. روزهای 4 و 5 آگوست سال جاری بنا بر سبب به عمل آمدن بارش ها در ناحیه های دامنکوهی و کوهی تابه جمهوری ولایت سوخ و ناحیه های غربی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان سرزدنی سیل های خصوصیت محلی داشته پیشگویی می شود. در این روزها همزمان در شهر و ناحیه های ولایت خطلان، ناحیه های تابه جمهوری و شهر دوشنبه با سبب عوامل های متئورولوژی بلند شدن حالت افلاس شوی هوای اتمسفری از چنگ و غبار باقی می ماند و شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضع نامساعدی آب و هوا چاره‌های احتیاطی را رعایت کنند. چون مودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
2: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор,
2: когда мокрота решил остаться надолго,
1: бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: هاو پایمو بلندی میگیرد. نه، این مریم است که از کاغذ های رنگای نوی خود هاو پایمو چه ساخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والبرز جستجو کنید با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
7: اکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامانه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-700-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سامانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در افیر رادیوی ما ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41. روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهنگب در موضوع.

خب ببخشید ما با افیر بار میگردیم و در صفحه موضوع روز به یک موضوع بسیار جالب داریم. من این خبر را خونده و اطرافیان به فکر رفتم و خیلیم ما در مورد یک خبر جالب صحبت میکنیم در بخش موضوع روز و تخمین میکنم که شما هم اندیشه خود رو اینجا بیان میکنید. گپ در باره یک ساکنی کارولینا شمالی میرود در امریکا. نامش توماس مونوس بوده. خب او در یک لاتاریا مبلغ خیلی زیاد برد کرده که چند میلیون برد کرده. خب فقط به خاطر اون که به همین رقم 7 توجه بیشتر داشته است و در دنیا زیادن، ولی ما در باره اونو کمکک بدتر خواهیم گفت. در دنیا زیادن انسانی که با این یون رقم توجه بیشتر دارن، باوری بیشتر دارن، یعنی فکر میکنن که اونو کدومه تأثیر مشخص روی زندگیشان دارد. خب این گونه انسان ها کم نیستند و شاید در میان شما هم هستند و شما بینویسید که شما با کدام رقم توجه بیشتر دارید و چرا؟ چرا فکر میکنید که این رقم در زندگی شما کدام یک نقش دارد، تأثیر دارد؟ برای شما هم همین گونه رقم های بخصوصیت و بخصوصیت وجود دارد؟ کدام رقم است اون؟ چگونه فهمیدید که کدام رقمی در زندگی و کار و بار شما تأثیری نیک دارد یا برعکس؟ ما در بخش موضوع روز در همین موضوع صحبت میکنیم و امیدوارم که شما هم اندیشه های جالبی خود رو اینجا پیشنهاد میکنید. ما انتظاریم طریق تلگرام 828-430-107 و طریق تلفن 446-107-107. کمکک بدتر باز بعضی معلومات جالب رو نیز اینجا برایتان پیشنهاد میکنم. مثلا در باره رقمی خواهیم گفت که حتی دونالد ترامپ با اون توجه بیشتر داشته است. کدام رقم است؟ کمی بدتر خواهیم گفت. Радио Азия Плюс.

دوش دانیل موضوعش، یک سوکینی کارالینا شمولی من با همین رقم 7 بسیار توجه داشتم و در یک لاتاری که با در 9 میلیون 3 تا 7 هست اشتراک کرده و چند میلیون برد کردم. و انسان ها هم زیاد هستند که با کدام یک رقم ها توجه دارن. ببینید بعضی ها پول زیادتر میدین که رقم ماشینشون نمیدونم چون چند باشد، پول زیاد میدین که رقم تلفنشون مثلا همون رقم باشد که اونا میخواهند، نمیدونم بود کدام رقمی تولدشون کدام یک چیز دیگری. یعنی انسان ها با اینی که بخبل سحری رقم ها بخبل باور دارند، باوری دارند و این گونه انسان ها خوشبختانه است، متاسفانه است، خیلی زیاد است. و سوال ما این است که برای شما هم میگونه رقم های بخاصیت و بخاصیت وجود دارد؟ کدام از اون رقم ها؟ چگونه شما فهمیدید که کدام رقم در زندگی شما یا در کار و بار شما تاثیری نیک دارد یا برعکس؟ ما انتظاری پیامهای شما هستیم و اگر به این موضوع عمیق‌تر نظر کنیم، شما میدونید که همین علمی که واقعا هم تأثیری نمیدونم رقم ها رو با تقدیر انسان شاید میاموزد یا بررسی میکنه، این نومرولوژی نام داشته و این یک علم قدیمی بوده و میگن که اینجا یعنی که تأثیری رقم ها رو با تقدیر انسان ها بخیلی بررسی میکنن. و بیشتر من نفرانی که مثلا در کشورهای دیگر اروپایی و امریکایی بیشتر به این چیز باور دارند، یعنی به این چیز باور میکنند، اعتماد دارند. و اگر حساب ها رو بگیریم از گذشته خیلی دور، حتی در حال نبودن رقم ها هم بعضی حساب ها با استفاده بعضی چیزهای دیگر وجود داشتند. و با پیدا شدن رقم ها اکنون در برابر اون که حساب های ماتماتیکی و نمیدونم خرید و فروش و این چیزها شماره و این چیزها حساب می شدن، باز با رقم ها بعضی نمیدونم فولکلوری ها و بعضی مثلا قصه های راست و دروغ و افسانه و بعضی چیزهای دیگر هم ارتباط داده می شود. خب و حالا هم مردم به همین چیز اهمیت میدهند، توجه میکنند و حالا هم در بعضی کشورها مثلا رقم 4 خوش ندارند، در بعضی کشورها مثلا آشیانه 13 وجود ندارد، نه؟ مثلا 12 است، 12 A با 14 است با یا 12 است در حال 14 است در همون تکمچه های لیف نیست، همین گونه حتی حالات هم بوده است. این در حالی است که مثلا بعضی ها در بینای 13 در حجره 13 زندگی میکنند، هیچ به این چیز اهمیت نمیدیند و این در زندگیشون هیچ تأثیر ندارد، زیرا مردم مسلمان میدونند که مثلا چی چیزها مثلا به قسمت و تقدیر اونو تأثیر میرساند و این چی هستیم. ولی بر صورت اندیشه های شما رو اماده هستیم که اینجا بشنویم. مرامت علاکت چند نفر اندیشه های خود رو اینجا نوشتن. مثلا یک شنونده ما نوشته است که رقم نه و خود نام تأثیر دارد، نام میتواند که در تقدیر انسان میگونه حل کننده باشد، خاراکتر او رو معین کند و تقدیر او رو معین کند و من نمیدونم که چه خیل کار میکند ولی این همین طور است. شنونده ما نوشته است که خانم نام میتواند تأثیر داشته باشد. خب نفر دیگر نوشته است که من به رقم 51 توجه دارم و فکر میکنم که با رقم 51 رقم های ماشین خیلی زیاد است. و این یکی از خصوصیات های مغز سر انسان است، شما در همین بوره فکر میکنید، در این بوره فکر میکنید و همین گونه تخمین میکنید که مثلا اگر شما درباره 79 فکر کنید، با فکر میکنید که همین رقم 79 بسیار از در همه جا، یعنی نمیدونم این چه خیلی کار میکنه، این اکنون روانشناسا و دکترها این خوبتر میدونن، ولی به هر صورت شما با معنیتون همین گونه سیگنال دادید و فکر میکنم که این اونجا کدام یک مکانیزم و کدام یک نمیدونم قسم با کار میدارند و به نظرتون میتوبد که رقمی که شما دوست میدارید یا برعکس دوست نمیدارید زیادتر است. خب برای مثال ریچارد برنسون این اساسگذاری ویرجین گروپ بیشتر بر رقم 1 و 7 توجه داشته است و او فکر میکرده است که همین رقم در تجارت او، در عملی شدن نقشه های او، در کدام یک تصمیم های او حل کننده است. خب و نمیدونم همین چیز رو انتخاب میکرده و مثلا برای دونالد ترامپ همیشه استفاده رقم 8 حل کننده بوده و او فکر میکرده است که همین رقم در زندگیش کدام یک نقش دارد و برای ترامپ مثلا این همچون یک رمزی بویگری و نمیدونم موفقیت و این چیز خوب بوده. خب و خودش هم گفته است که این رقم رو در بسیار از همین گونه سرمایه گذاری ها و قرار ها و این چیزها استفاده میبرند. یا مثلا اوپرا وینفری روی تلویزیون پرودوسر، خب با رقم 11 توجه بیشتر داشته است و فکر میکرده است که واقعا این رقم یک رقم است که میتواند برایش در قبول کدام یک قرارهای حل کننده باشد. خب و گویا که یک احساسی درونی و گویا که یک
یعنی یکی گویا که صدایی که برایش

بینن خما توصیه میدن. بر صورت بسیار رو فکر میکنن که این اینکه ماگی یا نمیدونم سحری رقم های این یک چیزی ساده نیست و آخر هم انسان های خیلی پیشرفته و انسان های خیلی دانشمند و به این یون رقم کدام یک وابستگی های دارند و این یون رقم رو یا خوش دارند یا برعکس و همین گونه اونها حس کرده بودند که در زندگیشون کدام یک تاثیر دارد. اما من نمیدونم شما چی نظر دارید، آیا آخر هم خیلی است در زندگی شما هم این یون رقم کدام یک تاثیر دارد و چی تاثیر دارد؟ خب ما کمک اک بدتر برمیگردیم بعد رکلام و این صفحه رو جمع بس میکنیم. اگر کدام یک پیام های جالب باشند من آماده هستم که آنها رو بخونم.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. رو از ارفچه نیترو انرژی در سمونه نیترو نقطه تیجی بقید گیر و یو اون رو طریق سمس با نوشتنی نمونسابی خود و شهر زیست برقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19-30 برگزار میگردد. مفصل در سمونه نیترو نقطه تیجی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندید.
0: رقم تلفنی دوره رکلامه 41-41.
6: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.
0: Рус хубаст. Маузуй рус бошат хубтар. Маузуй рус барасей маузоти мухим дар дойрей имкон. Имкон дудагангаб дар маузуй рус.
7: خب ما در موضوع رقم ها صحبت داریم و من یک خبر خوندم که در کانادا شمولی یک نفری خب در امریکا با نام نسبی توماس مونوس خب بسیار با این رقم برای خیلی هفت بسیار توجه داشته و همیشه فکر میکرده که این رقم برای شادیوار است و واقعا هم در لاتاریا او برد کرده. اصلا با این چیز توجه کردن مثلا مردم مسلمان مردمی که اعتقاد دیگر دارد باوری های دیگر دارد با این رقم و با این شگون و با این مثلا افسانه ها باور نمیکنند، اما به هر صورت کم نیستند انسانهایی که حساب میکنند. مثلا یک شنونده ما نوشته است که شما رقم های تولد و ماه و سال و این را جمع کنید، بعد با نمیچان تقسیم کنید، بعد کدام رقم پیدا میشد و فلان جورا ببینید همین رقم چی معنی دارد. خب من اصلا با این چیز باور ندارم راستی، ولی به هر صورت کم نیستن شاید اونایی که با این توجه میکنن اهمیت میدن. مثلا اکشنانده ما نوشته است که فوتبالبازان بسیار مشهور مثلا رقم های مشخص رو انتخاب میکنن، مثل رونالدو و نمیدونم با کدام ها رقم ها رو انتخاب میکنن و اونها هم باوری دارن که این رقم ها به تاثیر نیستن واقعا. خب و نه فقط فوتبال بازان مشهور، بلکه حتی که مثلا ثروتمندان و مثلا بعضی شخصیت های بسیار مشهوری که یا دانشمندانی که در این سمت در کدام یک سمتی راستی موفق شدن، اونها به همین اسرار یا سحر رقم ها باور دارن. خب و ببینید مثل اون که برای شانل رقمی 5 و من کجای خوندم که این کدام یک همون خوشبوی ها رو عطر ها رو جدا میکنن، 1, 2, 3, 4, 5 و 5ش بیشتر و همیشد و یعنی که هیچ کدام یک زمینه علمی چی نداشته، ولی به هر صورت مردم به این باوری داشتن. مثلا یک اینجا صورت یک نفر من میبینم که چند میلیون روبل برد کرده بودست. خب و اونها با همین رقم های روزی تولدشون توجه کردن، اهمیت دادن و وقتی انتخابی لاتاری رقم رو انتخاب کردن همین چیز رو انتخاب کردن. و ببینین بعضی ها سنه و ماه و روز تولد رو حتی در پارول ها یا رمز های نمیدونم پوچت و کدام یک تلفن و همین جا هم میگذارن، یعنی با این چیز باور دارن. خب اما برای بعضی ها مثلا این چیز رو خدر زمینه علمی که ندارد نمیدونم خدر باباری نیست واقعا. خب ولی به هر صورت کم نبودن معلومه، این از نوشته ها معلوم است که خب یک شنونده ما نوشته سیروج الدین که رقم کلون رو من بسیار نقص میبینم، فقط اگر گپ درباره پول میرود، در دیگر جاها دیگه مهم نیست. واقعا هم این طور است. خب یک شنونده دیگری ما نوشته است که شما با علم ماتماتیک اگر توجه کنید، اونجا سحر و افسانه ها و حدیثه های خیلی زیاد هم هست که شما رو حیران میکند. شما از اینترنت درباره ماتماتیک معلومات بیشتر پیدا کنید. واقعا همین طور هست، درست است. واقعا بعضی مثلا بعضی حلی بعضی مثال و مسائل ماتماتیکی در اینترنت با واسطه ویدیو نشون داده میشد، بسیار جالب است. مثلا ما در زمان شوروی دیگر خیلی تقسیم میکردیم. برای مثال یک نفر پیدا شده است که همون تقسیم هایی که مثلا یک رقم پیدا میشود اون رو با راه دیگری آسان‌تر انجام میدهد، یا ضرب ها رو همین گونه انجام میدهد. یعنی ماتماتیک هم یک علمی بسیار جالب و شوق‌آور است، فیزیک هم حتی. خب من سپاس میگم برای همه شما، میبینم که پیام های شما انجام یافتن، تمام شدن. بر صورت ما به این نظر هستیم که در اصلا مهم این کاری نیکو، اندیشه های نیکو، خب قرار های درست قبول کردن است. دیگر رقم ها شاید کم تاثیر داشته باشند، ولی بر صورت باز شما بهتر میدونید، باز متخصصان بهتر میدونند. اما من فکر میکنم که برای بهتر شدن رقم ها در پول، طوری که سیروج الدین نوشت، باید کار کرد، مهنت کرد، منبع های دیگر درآمد رو پیدا کرد. خب و ما و شما بسیار خوب میدونیم که رزق رسان کی است و رزق چخل میآید، و امیدوارم که برای یا راه های بیشتر کردن اون رو نیز، یا خوبتر کردن زندگی رو نیز ما میدونیم. به هر صورت برور و برکت رو براتون آرزو دارم. انجام یافت صفحه موضوعی روز.
0: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهنگب در موضوع روز.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: بسیار عجیب بود. ترانه فاطمه مشرب نام داشت شومی بارونی و این تعریف نام دارد ارزو از هومو. و ولی به هر صورت یک شومی بارونی و بارون باریدن بسیاری ها ارزو دارند. خب سپاس میگم برای شما و سپاس برای دوستانی ما از هومو بانک که شریک برنامه ما هستند. ما اینجا به قسمت نهایی این برنامه میرسیم. خب براتون روز خوب و تب بولیده رو ارزو میکنیم و امیدوارم که در این هوا البته احتیاط کار میشید و البته با توصیه دکتران با توصیه هواشناسان اهمیت میدید و موافق آگاهی که اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست در سامانه خودش نشر کرده است، امروز و پگاه با سببی به عمل آمدن بارشات در ناحیه های دامنه‌کوهی و کوهی و همچنین در ولایت سوغ در نواحی غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان سر زدن سیل وجود دارد، یعنی احتمال که سیل میآید. خب و همچنین در بعضی شهر و ناحیه های ولایت ختلون، ناحیه های توبه جمهوری، در شهر دوشنبه با سبب عوامل میترولوژی یعنی خاک بارش، افلاسی هوا است، یعنی از ماده های معلق یا از چنگ و از ذرچه هایی که 10 میکرون یعنی که اندازه دارند. خب یعنی که همین گونه هوای نامساعد است، یعنی هوای گرد و غبار آلود، چنگ آلود یا هوای پرچنگ. و امیدوار هستم که شما چراهای احتیاطی رو میبینید و اونو اگر احساساتی بسیار بلند یا حساسیتی بلند دارید البته از همون نقاب ها استفاده ببرید. خب اونایی که خرد سال ها هستن، کلون سال ها هستن، اونایی که بعضی بیماری های دل و رگ ها و فشار و این چیزها دارن، امیدوارم که شما با اونها توجه بیشتر میکنید. اما من برای همه تون روز خوب، تب بولیده، کامیابی، برار و سعادت را آرزو دارم. خدا کند که تینج و امان باشیم تا فردا و با توانیم که از ساعت 7 و 10 تا 10 شو برنامه امکان رو براتون پیشنهاد کنیم. برار و برکت و سعادت رو برای هر کدامتون آرزو دارم. سبحان جلیلوف بودم. Худо нигабон.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
3: Танцует подшады танц прямо на мне танц.
2: Яркий музыкальный союз by India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых ног.

0: ساعت در تاجیکستان 10.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. وارداتی گندم به تاجیکستان از اول سال افزایش یافته است. سازمان پیمانی امنیت دست جمعی امکانی استفاده سلاحی هسته‌ای را برای حمایت کشورهای اوز امکان پذیر دانست. ضرری رسیده به انبارهای والبرس تا 280 میلیارد روبل ارزیابی می شود. شرح پورای خبرها. در دوره ماه ینور یونی سال 2026 تاجیکستان 660 هزار تن گندم با مبلغ تقریبا 171 میلیون دلار وارد کرده است. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 7.7% زیاد است. خبر می دهد خدمات ضد انحصاری مملکت. همه گندم وارد شده از قزاقستان آورده شده است. قزاقستان بار دیگر به تامین کننده اساسی تبدیل یافت و حصه آن تقریبا 95% حجم عمومی را در بر میگیرد. همزمان ارزش میانه یک تن گندم تا به 259 دلار بالا رفته است. در همین حال به اطلاع منبع سال گندم در داخل خود کشور کاهش یافته است. در دوره 6 ماه اول سال جاری در مملکت 510 هزار تن گندم جمع آوری شده است که نسبت به سال گذشته 13% کم است. واردات ارد نیز 45% افزایش یافته به 35.5 هزار تن رسیده است. کارشناسان افزایش واردات را پیش از همه با طلبات روزافزونی کشور با غلادونای ارد و که با افزایش شمار اهالی وابسته می باشد مربوط می دانند. استراتژی امنیتی سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی با استفاده سلاح‌های هسته‌ای برای دفاع از اشتراکچیان اجازه می‌دهد. در این باره ویکتور واسیلیوف نماینده دائمی سازمان خبر داد. حجت‌هایی که برای پیشبرد این استراتژی قبول شدند، امکانیت استفاده سلاح‌های هسته‌ای را از جمله برای دفاع از اتفاقچیان در صورت حمله پیش بینی می‌کنند. گفته می‌شود حجت قبول گردیده از جانب سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی در بین چالش‌ها و تهدیدهای کنونی با امنیت دست جمعی امکانی افزایش شماره دولت‌هایی را که دارای قابلیت هسته‌ای نظامی میباشند، اینچنین پهنشوی سلاح‌های قتل عام و سیستم انتقالی آنها را معین میسازد. یادآور میشویم که سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی یک تشکیلات بین المللی حربی سیاسی میباشد که پس از پشخوری اتحاد شوروی تأسیس یافته است. حالا از این سازمان روسیه و تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و بلاروس میباشند. در پای ضربه‌های هوایی اوکراین با انبارهای شرکت والبرس در روسیه صاحبان مال تا 280 میلیارد روبل ضرر دیدند. آمار مجله فورس با تکیه به اطلاع سرگی سیمکا متخصص مرکزی تحقیقاتی داتا اینسایت نشر کرده است. این حساب ابتدایی میباشد و احتمال افزایش یابد. با اطلاع منبع در پی حادثه تا 22% از امکانات لوجستیکی شرکت ضرر دیده است. در همین حال والبرس درباره ضرری رسیده از حمله های اوکراین رسما اظهارات نداده است. تعداد صاحبکاران ضرر دیده هم معلوم نیست. با گفته یکی از مدیران والبرس، سخن درباره ضرر دیدن صدها هزار صاحبکاران میرود. در میان آنها نمایندگان آسیای مرکزی هم هستند. صاحبان مال از آن شکایت دارند که در انبارهای شرکت با میلیون ها روبل محصولاتشان ضرر رسیده است، اما شرکت از پرداخت جبران ضرر سرکشی میکند. ظفرجان رئوفوف خواننده مکتبی رقمی 18 خوجان در یک المپیاده بین المللی از فنهای زبان انگلیسی و ماتماتیکا مدال طلا به دست آورد. در این باره در شعبه معارف شهر خبر داده گفتند این المپیاده بین نمایندگان 55 کشور در استرالیا برگزار شد. رئوفوف یگانه شرکت کننده از تاجیکستان بوده است. باید گفت غالبیت ظفرجان رئوفوف یک دستاورد بزرگ برای تمامی تاجیکستان میباشد. المپیاده مذکور در دو دور ماهی اپریل و ایولی سال 2026 گذشته است. چونین بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: худ пленка и синамуисти фотошудаст. Ин тахрибан ба 640 километр барубар аст. Он аварин фильме пурай тарихи байсов мироватки комилан бо пленка и аймакс ба наворкир фотошудаст. Барои ин гурӯҳи корӣ ҳатто версияи нави нисбатан оруми камераи IMAX-ро таҳия кард, то бо он саҳнаҳои дорои диалогро низ ба навор гирифтан мумкин бошад. Тасаввур кунед, агар тамоми плёнкаи истифодашуда барои Одиссеяро кушода ба як хат табдил диҳем, дарозии он тақрибан 640 километр мешавад. Ин зиёдтар аз масофаи миёни Душанбе ва Хоруғ аст.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
2: Сархати хабарҳо.
3: وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از کارمندان انترپول آموزش زبان انگلیسی را طلب کرد. واردات گندم به تاجیکستان از اول سال افزایش یافته است. سازمان پیمانی امنیت دسته جمعی امکان استفاده از سلاح هسته‌ای برای حمایت کشورهای عضو را امکان پذیر دانست. ضرری رسیده به انبارهای والبرس تا 280 میلیارد روبل ارزیابی می شود. یک خواننده از تاجیکستان در المپیادای بین المللی استرالیا صاحب مدال طلا گردید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی عجب پلیوس.
4: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا مثل موسیقی برند سیاما.

0: температурой плюс 30.
1: Адер Таджикистан Йозда.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخاتا بانک باروی نزدیکون.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. وارداتی گندم به تاجیکستان از اولی سال افزایش یافته است. سازمانی پیمانی امنیتی دسته جمعی امتکانی استفاده سلاح هسته‌ای را برای حمایت کشورهای عضو امکان پذیر دانست. ضرری رسیده به انبارهای والد برس تا 280 میلیارد روبل ارزیابی میشود. شرح پوره خبرها. در ظرف ماه‌های ینور یونی سال 2026 تاجیکستان 660 هزار تن گندم با مبلغ تقریبا 171 میلیون دلار وارد نموده است. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 7.7% زیاد می باشد. خبر می دهد خدمات زیر این حصاری مملکت همه گندم وارد شده از قزاقستان آورده شده است. قزاقستان بار دیگر به تامین کننده اساسی تبدیل یافت و حصه آن تقریبا 95% حجم عمومی واردات را به تاجیکستان تشکیل می دهد. همزمان ارزش میانه یک تن گندم تا به 259 دلار بالا رفته است. در همین حال با اطلاع منبع استحصال گندم در داخل کشور کاهش یافته است. در دوام 6 ماه اولی سال جاری در کشور 510 هزار تن گندم جمع آوری شده است که نسبت به سال گذشته 13% کمتر می باشد. واردات ارد 45% افزایش یافته و 35.5 هزار تن رسیده است. کارشناسان افزایش واردات را به طلبات روزافزون مربوط می دانند. استراتژی امنیتی سازمان پیمانی امنیتی دسته جمعی با استفاده سلاح‌های هسته‌ای برای دفاع از اتفاقچیان اجازه می‌دهد. در این باره ویکتور واسیلیوف نماینده دائمی سازمان خبر داد. حجت‌هایی که برای پیشبرد این استراتژی قبول شدند امکانیت استفاده سلاح‌های هسته‌ای را از جمله برای دفاع از اتفاقچیان در صورت حمله پیش بینی می‌نماید. گفته می‌شود حجت قبول شده از جانب سازمان در میانه در بین چالش ها و تهدید های کنونی و امنیت دسته جمعی امکانی افزایش شمار دولت هایی را که دارای قابلیت هسته ای نظامی می باشند، اینچنین پنجشنبه سلاح های قتل عام و سیستم های انتقالی آنها را معین می سازد. یادآور می شویم که سازمان پیمانی امنیت دسته جمعی یک تشکیلات بین المللی حربی سیاسی می باشد که پس از پاش خوردن اتحادیه شوروی تأسیس یافته است. در پای ضربه های هوایی اوکراین با انبارهای شرکت والبرس در روسیه صاحبان مال تا 280 میلیارد روبل ضرر دیدند. آمار و مجله فورس انتشار نموده است. این حسابی ابتدایی است و می تواند بیشتر شود. خبر می دهد منبع با اطلاع رسانه ها در پی این حادثه تا 22% از امکانات لوجستیکی شرکت ضرر دیده است. در همین حال والبرس درباره ضرر رسیده از حمله های اوکراین رسما اظهارات نداده است. تعداد صاحبکاران ضرر دیده هم معلوم نیست. با گفته یکی از مدیران والبرس سخن درباره ضرر صدها صاحبکار می رود. صدها هزار صاحب کار می رود. در میان آنها نمایندگان تجارتی آسیای مرکزی نیز هستند. صاحبان مال از آن شکایت دارند که در انبارهای شرکت با میلیون ها روبل محصولاتشان ضرر رسیده است، اما شرکت از پرداخت جبران سرکشی دارد. ظفرجان رئوپوف خواننده مکتبی رقمی 18 در خوجند در یک اولمپیاده بین المللی از فنهای زبانی انگلیسی و ماتماتیکا صاحب مدال طلا گردید. در این باره در شعبه معارف شهر خبر داده گفتند اولمپیاده بین نمایندگان 55 کشور در استرالیا برگزار شده است. رئوپوف یگانه شرکت کننده از تاجیکستان گفته می شود. باید تاکید کرد که غالبیت ظفرجان رئوپوف یک دستاورد بزرگ برای تمام تاجیکستان می باشد. اولمپیاده مذکور در دو دور ماهای اپریل و یولی سال 2026 گذشته است. чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо asia+.news мутолиа кунед.
1: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: 137 میلیون.
3: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه‌های اینووزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خاص را به ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهور او تریلر نیز دوباره به ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعا صمیمانه و جاودانه.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Сохтмони хонаҳои истиқоматӣ барои зарардидагони селҳои рушон идома дорад. Қирғизистон расман сузонидани ҷасади шаҳрвандонашро аз байн бурд. Варзишгарони тоҷик соҳиби 3 медали чемпионати Осиёи марказӣ шуданд. شرح پوره خبرها. در دهه بروشانی نوحی روشان ساختمانی خانه های استقامتی برای اویله هایی که منزل زیستشان بر اثر سیل آسیب دیده بود ادامه دارند. کارهای ریختن ته کرسی و برداشتن دیوارها علاقه به انجام رسیدند. در کارهای ساختمانی کارمندان اداره و مؤسسه های منطقوی و نوحیوی سفر برگردیدند. کارها با دستگیری حکومت تاجیکستان و مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت بدخشان انجام داده می شوند. یادآور می گردیم که سنه 20 ایول در دهه های بروشان و دهروشانی روشان سیل و لویوبابا معلومات بر اثر این حادثه 40 خانه استقامتی پورا و یا قسمان ضرر دید. ساکنان ضرر دیده را به جای های بخطر انتقال دادند. پریزیدنت قرقیزستان صدیر ژاپاروف قانونی را امضا کرد که منعی سوزانیدن جسد انسان را پیش بینی می نماید. این سند 10 روز پس از نشر رسمی مورد عمل قرار می گیرد. طبق تغییر ایلاوه ها مقررات اید به سوزانیدن جسد یا کریماسیا همچون اصول دفن و گرانیدن ظرفای دارای خاکستر از قانون خارج کرده شدند. حالا کریماسیا تنها همچون آبودسازی گرمیدهی مواد بیولوژی با مقصدهای سانیتاری تعریف کرده می شوند. علاوه بر این قانون ترتیبی دفن جسدهای شخصیتشان نامعلوم و دعوا نشده اینچنین جنین های اسقاط شده و مرده تولد شده را نیز مشخص می سازد. از حدود یادگاری های باستانی نوحیت مرملیک چند بازیافتی نادر منصوب به عصر برنج و دوره کوشانیان منصوب به دولتداری شهرسازی و خواجگیداری نیوگون بازیافت شدند. بازیافت‌ها دارای اهمیت بلندی علمی و تاریخی بوده در عین زمان مورد آموزش و تحقیقات علمی متخصصان قرار گرفتند. بازیافت‌های نادری منصوب به عصر برنج و دوره کوشانیان در نتیجه گذرانیدن کارهای معین سازی شناسایی آموزش و تحقیقی وضعی حفظ یادگاری‌های تاریخی باستانی مملکت از جمله در حدود نوحیه‌های شمس‌الدین شاهین، تیمورملک و واسه اینچنین جمع‌آوری معلومات صحیح اوید به وضع یادگاری‌های تاریخی باستانی و تهیه مواد تحلیلی به دست آورده شدند. خبر می دهد اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی تاجیکستان. اعضای دسته منتخبی تاجیکستان در 11مین چمپیونات آسیای مرکزی اوید به کاراته در اکتاو قزاقستان 3 مدال از جمله 2 طلا و 1 نقره به دست آوردند. محمد میرزازاده و علیشر سلطانوف از دارندگانی جای اول مسابقه گفته شده. جای دوم و مدال نقره نصیب مسعودالله مومینوف گردید. در این مسابقه حدود 500 ورزشکار از 6 کشور از جمله ایران و قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. با وجود رقابت شدید، کاراتچیان تاجیک توانستند سطح بلندی مهارت خود را در عرصه بین المللی ثابت سازند. چون بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمون ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.

0: улыбок. Пусть сегодняшний день принесет ей побольше приятных сюрпризов, подарков и праздничного настроения.
1: О, да. Ну, мне кажется, если сегодня еще и вся семья соберется за столом, конечно же, и вот ваши улыбки и позитив, который вы принесете сегодня в дом своей любимой мамы, мне кажется, это будет один из главных и самых любимых и драгоценных подарков для нее. В общем, с днем рождения поздравляем вашу драгоценную маму. Вот так вот. От чистого сердца, от нас и от медиагруппы Азия Плюс. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот, на такой вот ноте мы делаем небольшую паузу, возвращаемся совсем скоро и снова продолжим наше общение.
2: سرخطی خبرها ساختمانی خانه های استقامتی برای ضرر دیدگانی سیل های روشانی دامه دارد. قرقیزستان رسمان سوزانیدنی جسد شهروندان را از بین برد. سامانه های کلانترین بانک های روسیه در براوزر های خارجی از کار ماندند. از تیمور ملک یادگاری های نادری منصوب به اثر برنج و دوره کوشانیان بازیافت گردیدند. ورزشگرانی توجیک صاحبی 3 مدالی چمپیوناتی آسیای مرکزی شدند. مفصل این و دیگر خبرها در روز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 28
5: олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоишёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.

0: در توجیکستان 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس هر روز یه

0: Ассалому алейкум, шунама дагуни азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Сохтмони хонаҳои истиқоматӣ барои зарардидагони селҳои рӯшонӣ дома дорад. Шумора қурбониёни заминларза дар Венесуэла аз 6000 нафар ҳам гузашт. ورزشگرانی توجیک صاحب 3 مدالی چمپیونات کاراته آسیای مرکزی شدند. شرح پورای خبرها در دهه بروشانی نوحی روشان ساختمانی خانه ها برای اویله هایی که منزل هایشان برای سر سیل و سیب دید ادامه دارد. کارهای ریختنی ته کرسی و برداشتن دیوارها الکای به انجام رسیدند. در کارهای ساختمانی کارمندان اداره و مؤسسه های منطقوی و نوحیوی جلب گردیدند. کارها با دستگیری حکومتی مملکت و مقامات اجرای حکومتی دولتی ولایت بدخشان پیش برده می شوند. یادآور می شویم که سنه 20 ایول در دهه های بروشان و دهروشان سیل و لویوبا با عمل آمد. بر اثر این حادثه 40 خانه استقامتی پورا و یا قسما آسیب دید. ساکنان ضرر دیده را با جای های بی خطر تحویل دادند. تعداد قربانیان زمین لرزه های خرابی آوری که روز 24 ایون ونزوئلا را تکان داد به 6125 نفر رسید. در این باره خورخ رودریگز رئیس مجلس ملی این کشور خبر داد. بر اثر آفت طبیعی 190 بنا کاملا خراب گردیده، 856 بنای دیگر ضرر جدی دیده است. تا کنون زیاد از 21000 نفر در اردوگاه های موقتی باقی میمانند. یادآور میشویم که 24 ایون در ونزوئلا دو زمین لرزه با قوای 7.2 و 7.5 درجه با فاصله تقریبا 40 ثانیه به وقوع پیوست. طبق معلومات خدمات گیولوژی آمریکا، اینها پرقوت‌ترین زمین لرزه ها در ونزوئلا پس از سال 1900 بوده است. از حدود یادگاری های بستانی نوحیت مرملیق چند بازیافت های نادری منصوب به عصر برنج و دوره کوشانیان منصوب به دولتداری شهرسازی و خواجگی‌داری نیوگون بازیافت شدند. این بازیافت ها دارای اهمیت بلند علمی و تاریخی بوده، در عین زمان مورد آموزش و تحقیقات علمی متخصصان قرار گرفتند. بازیافت های نادری منصوب به عصر برنج و دوره کوشانیان در نتیجه گذرانیدن کارهای معین سازی شناسایی آموزش و تحقیق وضع حفظ و یادگاری های تاریخی بستانی مملکت، از جمله از حدود نوحیه های شمسالدین شاهین، تیمورملک و بوسه. اینچنین جمع آوری معلومات صحیح اوید به وضع یادگاری های تاریخی بستانی و تهیه مواد تحلیلی به دست آورده شدند. خبر می دهد اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی تاجیکستان. اعضای دسته منتخب تاجیکستان در 11مین چمپیونات آسیای مرکزی اوید با کاراته در اکتاو قزاقستان 3 مدال از جمله 2 طلا و 1 نقره به دست آوردند. محمد میرزازاده و علیشر سلطانوف از دارندگانی جای اولی مسابقه بوده، جای دوم و مدال نقره نصیب مسعودالله مومینوف گردیده است. در این مسابقه حدود 500 ورزشکار از 6 کشور از جمله ایران و قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان شرکت کردند. گفته می شود با وجود رقابت های شدید، کاراتچیان توجیک توانستند سطح بلند مهارت خود را در عرصه بین المللی ثابت سازند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمون از پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 5.
2: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطری سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلبی آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر علاوه ها می توانند تمامی فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
0: رادیو آسیا پلوس.

زره زره زره زره اون فقط واسه من یه نفره، نمیدونم چی کار کنم فکرش سر نمیپره. ممنونم و حال بدم غیر دنیا رو زدم، ببخش

0: در تاجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو به خبرهای این ساعت در نشر مستقیم علی نظر زاده شناس میکنم. در آغاز در خط خبر خواهد. از آغاز سال با بودجه تاجیکستان از حساب جریمه ها 42 میلیون دلار وارد شده است. کارکرد نفت در روسیه با سطح سال 2022 کاهش یافته است. فرزانه خوجندی با عضویت اتفاق نویسندگان ازبکستان پذیرفته شد. شرح پوره خبرها. در نیمه اولی سال 2026 با بودجه تاجیکستان از حساب جریمه ها و مجازات دیگر 390 میلیون سومانی وارد گردیده است. این مبلغ از پیش بینی مقامات 88 میلیون سومانی کمتر می باشد. با گزارش وزارت مالیه کشور، نقشه درآمد بودجه از حساب جریمه ها تنها 81% اجرا گردیده است. این در حالی است که در ظرف 9 ماه اولی سال 2025 نقشه پیش بینی گردیده قریب 50% زیادتر اجرا شده بود. در دهه روژ نوحی شغنو نیروگاه برقی افتابی با اقتدار عمومی 3 مگاوات ساخته می شود. در این باره مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان خبر داد. نیروگاه در بلندی 2660 متر از سطح برق جایگیر بوده، در عین زمان ساختمانی آن در مرحله انجام یابی قرار دارد. قبلا حکومت بدخشان خبر داد که در حدود ولایت سال روان حدود 3 نیروگاه خرد برقی افتابی ساخته می شود. از جمله بنیاد 19 نیروگاه برقی افتابی با اقتدار عمومی 2.5 مگاوات و 10 نیروگاه خرد برق شمالی با توانایی عمومی 645 کیلووات در نظر می باشد. اینچنین ساختمان یک نیروگاه برق شمالی با اقتدار 200 کیلووات به نقشه گرفته شده است. در ماه ایول سال 2026 حجم کارکرد نفت در روسیه با پست‌ترین سطح خود از ماه می سال 2002 این جانب کاهش یافته است. طبق معلومات شرکت تحلیلی آنالیتیکس که از جانب بلومبرگ استینو شده است، حجم میانه کارکرد روزانه تقریبا 3.6 میلیون بریل را تشکیل داده است که نشان دهنده تقریبا 3.1 از معیار موسمی کمتر می باشد. با گفته این نهاد، کاهش مذکور با یک قطار حمله ها و بعضی زیرساختاری نفتی روسیه علاقه‌مند می باشد. باید گفت در ماه ایول کارخانه های کارکرده نفت، انبارهای نفتی، لوله های انتقال نفت و تانکرهایی که در صادرات نفتی روسیه نقش داشتند، حد اقل 3 مرتبه هدف حمله قرار گرفتند. ضربه های نیمه اولی ماه پیش از همه کارخانه های کارکرده نفت را هدف قرار دادند که این باعث افزایش صادرات نفتی خام شد. در نیمه دومی ماه ایول حمله ها به کشتی های نفتکشان و انفراستراکتور بحری روانه با باعث خلل‌دار شدن انتقال توسط بندرهای جنوبی روسیه گردید. فرزانه خوجندی شاعره خلق تاجیکستان برای تحکیم رابطه های ادبی تاجیکستان و ازبکستان با عضویت اتفاق نویسندگان ازبکستان پذیرفته شده است. در این باره پیوندان شاعر تاجیک خبر دادند. اخیرا اتفاق نویسندگان ازبکستان فرزانه خوجندی را به رونمایی کتابی تازه نشرش سحرنام با تشکین دعوت کرده است. باید گفت کتابی سحرنام را پروفسور مطلوبه میرزا یونس مرتبی کرده است و ماه پیش با زبان تاجیکی در تاشکند منتشر گردید. آن نشر آخری فرزانه خوجندی را فرا میگیرد، اما سحرنام حالا در تاجیکستان نشر نشده است. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، با معلومو در باره وضعی هوا در کشور توجه نمایید. بایتیلوی اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوای امروز ابرنوکی به بارش خواهد بود. حرارت در خروخت تا 32 درجه گرم، در خوجند تا 36 درجه گرم، در بختر تا 41 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری هوا امروز تا 39 درجه گرم شود. در همگون عوضی هوا با شما تعبی ولی دارزمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс».

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомониву 25 дирам, 1 евро 10 сомониву 65 дирам, 1 рубли русӣ 11.5 дирам аст. Ҳамин гуна 100 драми арманӣ 2 сомониву 52 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомониву 52 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомониву 46 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомониву 42 дирам, 1000 риоли иронӣ 6.7 дирам. وظیفه اساسی ما رفتن به راه تومنالوده نیست، بلکه به راه رفتن است که روشن است و سمت حرکت در آن معلوم. این اندیشه توماس کارلیل است. یعنی می شود گفت که در همان سمت باید سرمایه گذاری و صاحب کاری کرد که شما اون رو خوب آموختید و می دانید به نظر شما تجارت های ناشنا و نفهما چی عاقبت و پیامدی دارند.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینال در آسیا پلوس.

0: سرخط خبرها.
1: از اول سال با بودجه تاجیکستان از حساب جریمه ها 42 میلیون دلار وارد گردیده است. در شاهنامه با اقتدار 3 مگاوات نیروگاه برقی آفتابی بنیاد می شود. کارخانه های اورال همکاری ها را با تاجیکستان تقویت می بخشند. کارکرد نفت در روسیه تا سطح سال 2022 کاهش یافته است. فرزانه خوجندی شاعر خلق تاجیکستان با عضویت اتفاق نویسندگان ازبکستان پذیرفته شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: سوال در تاجیکستان 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. از اولی سال با بودجه تاجیکستان از حساب جاری ماهو 42 میلیون دلار وارد گردیده است. کارکرد نفت در روسیه تا سطح سال 2002 کاهش یافته است. فرزانه خوجندی با عضویت اتفاقی نویسندگان ازبکستان پذیرفته شد. شرحی پورای خبرها. در نیمه اولی سال 2026 با بودجه تاجیکستان از حساب جریمه و مجازات های دیگر 390 میلیون سومونی وارد گردیده است. این مبلغ از پیش بینی مقامات 88 میلیون سومونی کمتر می باشد. با گزارش وزارت مالیه تاجیکستان، نقشه درآمدی بودجه تا از حساب جریمه ها تنها 81% اجرا گردیده است. این در حالی است که در 9 ماهی اولی سال 2025 نقشه پیش بینی گردیده قریب 50% زیادتر اجرا شده بود. در حدود دهه روژه نوحی شغنو نیروگاه برقی افتابی با اقتداری اومی 3 مگاوات ساخته می شود. در این باره مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان خبر داد. نیروگاه در بلندی 2600 متر از سطح بحر جایگیر است و در این زمان ساختمانیان در مرحله انجامیابی قرار دارد. قبلا در حکومت بدخشان خبر دادند که در حدود ولایت سال روان قریب 3 نیروگاه خردی برقی افتابی ساخته خواهد شد. از جمله بنیاد 19 نیروگاه برقی افتابی با اقتدار عمومی 2.5 مگاوات و 10 نیروگاه خردی برقی شمالی با توانایی عمومی 645 مگاوات در کیلووات در نظر داشته شده است. اینچنین ساختمان یک نیروگاه برقی شمالی با اقتدار 200 کیلووات به نقشه گرفته شده است. در دوره ماه ایولی سال روان حجم کارکرد نفت در حدود روسیه با پست‌ترین سطح خود از ماه می سال 2002 این جانب کاهش یافته است. طبق معلومات بلومبرگ حجم میانه کارکرد روزانه تقریبا 3.6 میلیون بریل را تشکیل داده است که نشان دهنده تقریبا 3/1 قسم از معیار موسمی کمتر می باشد. با گفته نشریه کاهش مذکور با یک قطار حمله ها به زیرساختار نفتی روسیه علاقه مند می باشد. از جمله در ماه ایول کارخانه های کارکرد نفت، انبارهای نفتی، لوله های انتقال نفت و کشتی هایی که در صادرات نفتی روسیه نقش داشتند حداقل 30 مرتبه هدف حمله قرار گرفتند. ضربه های نیمه اولی ماه پیش از همه کارخانه های کارکرد نفت را هدف قرار دادند که این حالت باعث افزایش صادرات نفتی خام شده است. در نیمه دومی ماه ایول باشد حمله ها با تانکرها و انفراستراکتور بحری روانه و باعث خلل دار شدن انتقال توسط بندرهای جنوبی روسیه گردید. چون بودن خبرها این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ناوو در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. با اطلاعات اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوای امروز ابرماکی به بارش خواهد بود. حرارت در خروخ تا 32 درجه گرم، در خوجند تا 36 درجه گرم، در باختر تا 41 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری هوای امروز تا 39 درجه گرم شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تابی ولی دارزمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 65 дирам, 1 рубли русӣ 11.5 дирам аст. Ҳамин гуна 100 драми арманӣ 2 сомонӣ ва 52 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 52 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 42 дирам, 1000 риоли иронӣ 6.17 дирам арзиш дорад. Вазифаи асосии мо рафтан ба роҳи туманолуда нест, балки ба роҳи рафтан аст ки рӯшан аст ва самти ҳаракат дар он маълум. Ин андешаи Томас Карлейл аст. یعنی می شود گفت که در همون سمت باید سرمایه گذاری و صاحب کاری کرد که شما اون رو خوب آموختید و می دانید به نظر شما تجارت های ناشنا و نفهمو چی عاقبت و پیامده دارند.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: آسیا پلوس، آسیا پلوس، گرم خوستنی چون افتابی تابستان.

0: سرخطی خبرها.
1: تاجیکستان و بریتانیا کبیر تقویت همکاری در ساحه مهاجرت را بررسی کردند. در فرودگاه دوشنبه اوید به مهاجرت مهنتی قانونی کارهای فهماندهی گذرانیده شد. امریکا در اجرای 40% عهده‌داری های خود اوید به انتقال سلاح به اوکراین ناکام شده است. اوفا امکانیت برگزاری جام جهانی خود را بررسی دارد. امروز در سه محله پایتخت اوبیو شومیدنی موقتاً قطع می‌شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی از پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay.
4: دو
5: دسته منتخب فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانی ها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دویم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال ارجنتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دویم قهرمانی جهان شد.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
6: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
7: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گدو چون یافت روزی خیش را داند سلیمانه، برای مور سنگ آسیا تخت روان باشد. غنی کشمیری.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلوس.

0: سوال در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای سوار در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، تاجیکستان و بریتانیا تقویت همکاری ها در ساحه مهاجرت را بررسی کردند. آمریکا در اجرای 40% عهده‌داری های خود اید به انتقال سلاح به اوکراین ناکام شده است. اویفا امکانی برگزاری جام جهانی خود را بررسی دارد. شرح پورای خبرها، در ظرف 6 ماه اول سال 2026 تقریبا 2200 نفر از شهروندان تاجیکستان توسط برنامه های متشکل برای کارهای موسمی به بریتانیا کبیر سفر کردند. این مسئله و درنمای رشد همکاری های دو جانبه در ساحه مهاجرت مهنتی متشکل دخطر و قانونی زمینی و خوری وزیر مهنت مهاجرت و شغلی اهالی تاجیکستان صالحه خول محمدزاده با سفیری بریتانیا و ایرلندیا شمالی در دوشنبه کترین سمیت بررسی گردید. جانب‌ها تطبیق لایحه‌های مساعدت با مهاجرت بی‌خطر و تنظیم شونده از تاجیکستان به بریتانیا را مهم ارزیابی کردند. ابراز گردید که در دوره لایحه نظام اطلاعاتی خطی دائم عمل کننده مشورتی، دوره‌های آموزشی زبانی انگلیسی، سوادنوکی مالی و آمادگی پیش از سفر برای مهاجران مهنتی برای مانده شدند. اینچنین زمینی واخوری توجه مخصوص به همکاری در سمت جلب بیشتری کارفرمایانی بریتانیا و سفربرکنی بیشتری خواهشمندان برای کارهای موسمی روانه کرده شد. اتحادی اسوسیاسیا های فوتبال اروپا اویفا تصمیم دارد در صورتی که پرزیدنت کنونی فیفا جانی اینفانتینو انتخابت در انتخابات نوبتی پرزیدنت فیفا در سال آینده دوباره نامزد شود، احتمال تشکیل یک جام جهانی الترناتیوی را بررسی نماید. طبق گزارش رسانه های بریتانیایی، کنفدراسیای فوتبال امریکای شمالی مرکزی و حوزه قریب اینچنین کنفدراسیای فوتبال آسیا آمادن از سازمان اروپایی پشتیبانی نمایند. انتظار می‌رود که کنفدراسیای فوتبال امریکای جنوبی نیز چنین اقدام نماید. طبق معلومات منابع فدراسیای فوتبال اروپا، روهای گوناگون فشار به رهبریت فیفا را بررسی دارند، از جمله مسئله احتمالی بایکوت کردن جلسه‌های کره و اجلاس‌های این سازمان بررسی می‌شود. مقاومت آشکار میان اویفا و رهبریت فیفا پس از تشبث جانی اینفانتینو دوید با جلب سرمایه گذاران خصوصی برای حقوق تجارتی جام جهان آغاز یافت. منتقدان این طرح اظهار داشتند که چنین نقشه ها منفیت های تجارتی را از منفیت های فوتبال بازینگران و مخلصان بالاتر می گذارند. با مقصد بلند برداشتن سطح آگاهی شهروندان اوید به مهاجرت مهنتی قانونی و به خطر، کارمندان خدمات مهاجرت نزد وزارت مهنت تاجیکستان در فرودگاه بین المللی دوشنبه بختر خوجند و کلوب بین مهاجران مهنتی به وطن بازگشته و شهروندان سفر داشته کارهای اطلاعاتی فهماندهی گزارانیدند. ضمن واخوری ها با شهروندان و مسئله با جای کاری دائمی تامین نمودنی آنها در داخل مملکت، جلب به کسب آموزی و زبان آموزی در مؤسسه های تعلیمی وزارت مهنت، اینچنین آمادگی پیش از سفر صحبت انجام داده شد. و شهروندانی که نیت سفر به روسیه را دارند، اوید به طلبات نوی قانونگذاری این دولت در سمت مهاجرت مهنتی، ترتیب و قیدگیری گرفتن پتنت، رعای مهلتی بودوباش، بستن شرطنامه مهنتی با کارفرما و پیشنهاد حجت های ضروری معلومات مفصل پیشنهاد کردید. در دوره از ماه مارس سال 2022 تا ماه دکبر سال 2024 واشنگتن و کیف تقریبا 43.5 میلیارد دلار کمک نظامی انتقال داده است. از این مبلغ 32.25 میلیارد دلار را سلاح تشکیل می‌دهند که از ذخیره های پنتاگون گرفته شدند، در حالی که 11.15 میلیارد دلار باقی مانده در دوره تشبوسی کمک به امنیت اوکراین با شرکت های سوهای دفاع پرداخت گردیده است. این امور در گزارش درج گردیده است که اخیراً به کنگرس امریکا پیشنهاد شد. از آغاز سال جاری باشد حجم کمک های نظامی امریکا به اوکراین نسبت به دوره ریاست جو بایدن 5 برابر یا از 797 میلیون تا به 266 میلیون دلار در ماه کاهش یافته. هفته گذشته سناتر های امریکا کاخ سفید و پنتاگون را برای تاخیر در مبلغ گذاری تشبوسی کمک به امنیت اوکراین تنقید کردند، اما طبق معلوماتی در حجت ها ذکر شده استحصال سلاح حتی در دوره قراردادهای علاقه امضا شده میتواند صلح ها طول کشد. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: شنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
2: سلام شنوندگان عزیز، بینوبایتی اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوای این شام در کشور تغییر یابنده بارش است. امشب در خروق 21 درجه گرم، در خوجند 25 درجه گرم، در بختر 27 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های تابه جمهوری 28 درجه گرم می شود. در همه گونه وضع هوا با شما تابی بولید آرزو مندهیم.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: سرخطی خبرها.
1: تاجیکستان و بریتانیا کبیر تقویت همکاری در ساحه مهاجرت را بررسی کردند. در فرودگاه دوشنبه اوید به مهاجرت مهنتی قانونی کارهای فهماندهی گذرانیده شد. امریکا در اجرای 40% عهده‌داری های خود اوید به انتقال سلاح به اوکراین ناکام شده است. اوفا امکانیت برگزاری جام جهانی خود را بررسی دارد. امروز در سه محله پایتخت و بیوشامیدنی موقتاً قطع می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 13.7
2: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه 13.7% افزایش یافت است. با وجود آن که امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگی گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها با یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافت است.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200
3: 107 درجه گرمی
1: الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پختو پاز از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
2: بیمار را غذای موافق کند درست، به تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا،
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: در توجیکستان هفته.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. تاجیکستان و بریتانیا تحکیم همکاری ها را در ساحه مهاجرت بررسی کردند. امریکا در اجرای 40% عهده‌داری های خود آید به انتقال سلاح به اوکراین ناکام شده است. اویفا امکاناتی برگزاری جام جهانی خود را بررسی دارد. شرح پوره خبرها. در ظرف 6 ماهه اولی سال 2026 تقریبا 2200 شهروند تاجیکستان توسط برنامه های متشکل برای کارهای موسمی به بریتانیا سفر کردند. این مسئله و دورنمای روسی همکاری های دو جانبه در ساحه مهاجرتی مهنتی متشکل به خطر و قانونی در واخوری وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان صالح خال محمدزاده با سفیر بریتانیا و ایرلندیا شمالی در دوشنبه کترین سمیت بررسی گردید. جانب تطبیق لایحه مساعدت به مهاجرت به خطر و تنظیم شونده از تاجیکستان و بریتانیا را مهم ارزیابی کردند. ابراز گردید که در دایره این لایحه نظامی اطلاعاتی خطی دائم عمل کننده مشورتی دوره های آموزش زبان انگلیسی سوادنوکی مالیوی و آمادگی پیش از سفر برای مهاجران مهنتی براه مانده شدند. اتحادی اسوسیاسیا های فوتبال اروپا اویفا تصمیم گرفته است در صورتی که پرزیدنت فیفا جانی اینفانتینو در انتخابات نوبتی پرزیدنت فیفا در سال آینده دوباره نامزدی اش را پیشنهاد کند، احتمال تشکیل یک جام جهانی آلترناتیوی را بررسی کند. طبق گزارش رسانه های بریتانیا، کنفدراسیای فوتبال امریکای شمالی مرکزی و حوزه قریب، اینچنین کنفدراسیای فوتبال آسیو آمادند از این سازمانی اروپایی پشتیبانی کنند. انتظار می رود کنفدراسیای فوتبال امریکای جنوبی نیز چنین اقدام گیرد. طبق معلومات منابع، فدراسیای های فوتبال اروپا روهای گوناگون فشار با رهبریت فیفا را بررسی دارند، از جمله مسئله احتمالی بایکوت کردن جلسه های کاری و اجلاسیه های این سازمان بررسی می شود. باید گفت مقاومت آشکارا میان اویفا و رهبریت فیفا پس از تشبوسی جانی اینفانتینو اوید با جلب سرمایه گذاری خصوصی برای حقوق تجارتی جام جهانی فوتبال آغاز گردید. با مقصد بلند برداشتن سطح آگاهی شهروندان اوید با مهاجرت مهنتی قانونی و به خطر، فرماندهان خدمات مهاجرتی وزارت مهنت تاجیکستان در فرودگاه های بین المللی دوشنبه، بختر، خوجند و کلوب بین مهاجران مهنتی به وطن بازگشته و شهروندان سفر کننده کارهای اطلاعاتی فهماندهی براه ماندند. ضمن واخوری ها با شهروندان و مسائل های بجای کار دائمی تامین نمودن آنها در داخل مملکت، جلب و کسب آموزی و زبان آموزی در مؤسسه های تعلیمی وزارت مهنت، اینچنین آمادگی پیش از سفر صحبت انجام داده شد. با شهروندانی که نیت سفر به روسیه را دارند، اوید با طلبات نوی قانونگذاری این دولت در سمت مهاجرت مهنتی معلومات مفصل پیشنهاد کردید. در دوره از ماه مارس سال 2022 تا دکمبر سال 2024 واشنگتن با کیف تقریبا 43.5 میلیارد دلار کمک نظامی کرده است. از این مبلغ بیش از 32 میلیارد دلار رو سلاح های تشکیل دادند که از ذخیره های پنتاگون گرفته شدند، در حالی که 11.15 میلیارد دلار باقی مانده در دوره تشبوسی کمک به امنیت اوکراین و شرکت های سوهای دفاع پرداخت شده است. این امور در گزارش درج گردید است که اخیراً به کنگرس پیشنهاد شد. از آغاز سال جاری حجم کمک های نظامی امریکا به اوکراین نسبت به دوره ریاست جو بایدن 5 برابر یا از 797 میلیون تا 266 میلیون دلار در یک ماه کاهش یافته. هفته گذشته سناتور های امریکا کاخ سفید و پنتاگون را برای تاخیر در مبلغ گذاری تشبوسی کمک به امنیت اوکراین تنقید کردند، اما طبق معلوماتی در این حجت ها ذکر گردیده، استحصال سلاح حتی در دایره قراردادهای علاقه امضا شده می تواند صلح ها طول کشد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمان از اپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخطی خبرها.
1: تاجیکستان و بریتانیا کبیر تقویت همکاری در ساحه مهاجرت را بررسی کردند. در فرودگاه دوشنبه اوید با مهاجرت مهنتی قانونی کارهای فهماندهی گذرانیده شد. امریکا در اجرای 40% عهده‌داری های خود اوید با انتقال سلاح به اوکراین ناکام شده است. اوئفا امکانیت برگزاری جام جهانی خود را بررسی دارد. امروز در سه محله پایتخت و بیوشامیدنی موقتاً قد می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریقی آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را Босс хам осон тар намудем.
3: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه Nitro Energy در سومونه Nitro نقطه تیجی بقید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسبی خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه Nitro نقطه تیجی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست نده.
2: رواتی ناورو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. ناوگونی قرصستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشوانده تنها در KFC.
3: داوود آف در آفجاست. نه. این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز رو برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
4: رقم تلفن اداره رکلامه
5: 41 41. ببین بشنو و برقص.
6: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: جان اوچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادرانی عزیز، امروز در برنامه جان اوچه ما در باره سلامتی مادر بعد از تولد صحبت میکنیم. با تولد کودک تمام توجه مادر به فرزند روانه می شود. اما فراموش نکنید برای نگاه بینی خوب کودک پیش از همه خودی مادر باید سالم باشد. کوشش کنید که تا حد امکان استراحت نمایید. اگر کودک خواب باشد شما نیز چند دقیقه برای برقرار کردن قوه خود وقت جدا کنید. غذای سالم، آب کافی و حرکت سبک نیز برای برقرار شوی ارگانیسم مهم می باشند. از نزدیکان کمک پرسیدن هیچ عیب نیست. بگذار همسر، مادر یا دیگر اعضای اویله بعضن در نگاه بینی کودک به شما کمک کنند تا شما کمی هم باشد استراحت نمایید. اگر مدتی دراز خود را غمگین، استرابناک یا به حال حس کنید، حتما با دکتر مشورت نمایید. در خاطر دارید، غمخوری به خود نیز یک قسمی غمخوری به فرزند است. برنامه جان اوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جان اوچه، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده به رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: آسیا پلاس، رادیو با حرف اولی الفبا.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Алмасу Адар Тоҷикистон 18.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон дар радабандии ҷаҳонии некуаҳволӣ мақоми 129-умро гирифт. Олибони нимарафони байналмилалии экологӣ кӯҳи 7 кол муайян шуданд. Корхонаи маъдантозакунии Адрасмо Ниадора то 9 сентябр фаъолиятро асар гирад. Шарҳи пораи хабарҳо. تاجیکستان در شاخصی جهانی رشد در سال 2026 میانی 161 کشور در جای 129 قرار گرفت. رده‌بندی همه‌ساله از جانب سازمان مستقل آموزشی و خیریه اینستیتوت لیگا تنگذرانیده می‌شود. طبق داده‌های رده‌بندی مذکور، تاجیکستان در مستحکم گردانی رابطه‌های جمعیتی در جای 41 و در ساحه معارف و ثبات اویلا باشد، در زینه 57 موقع کسب کرده است. شاخصی جهانی رشد اینستیتوت لیگاتوم کشورها را از روی رشد، آزادی و وضعیت جامعه ارزیابی می‌نماید. تحلیل ده نشان دهنده از جمله سطح زندگی، تندرستی، معارف، صلح شهروندی، آزادی اقتصادی و استواری اویلا جامعه و نهادهای دولتی را فرا می‌گیرد. در این شاخص در میان کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان بلندترین خول را به دست آورده جای 66 را کسب می‌کند. قرغیزستان در زینه 87، ازبکستان در موقع 94 و ترکمنستان در رتبه 150 قرار گرفتند. شرکت‌های یاسینی چین و اوستو گروپ تاجیکستان تصمیم گرفتند تا سنه 9 سپتامبر بخش ده با جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان استحصالات را در کارخانه معدن تازه‌کنی ادرسمون آغاز باشند. در این باره رئیس شهر گلستان ایلهام پولزاده خبر داد. بو افتتاحی استحصالات در کارخانه‌های بالازیکر تقریبا 600 نفر جای کاری پیدا خواهند کرد. پویگوهی اساسی اشوی خومی کارخانه کنهای غربی و شرقی کنی منصور در حدود نوحیه بابا جان غفورف و اشت حسابیده می شوند. در ترکیب معدن مقداری بلندی سرب که به 36% می رسد و نقره از 2200 تا 1300 گرم در یک تن مایه شده است. کارشناسان تخمین می زنند که ذخیره های موجوده برای فعالیت کارخانه برای سالهای طولانی کافی خواهد بود. در حدود یادگاری‌های بستانی ناحیه تیمورملک چند بازیافت‌های نادری منصوب به عصر برنج و دوره کوشانیونی منصوب به دولت‌داری، شهرسازی و خواجگی‌داری نیوگون بازیافت شدند. بازیافت‌ها دارای اهمیت بلند علمی و تاریخی می‌باشند و در عین زمان مورد آموزش و تحقیقات علمی متخصصان قرار دارند. باید گفت بازیافت‌های نادری منصوب به عصر برنج و دوره کوشانیون در نتیجه گذرانیدن کارهای معین سازی، شناسایی آموزش و تحقیق وضعی حفظ و نگهداری یادگاری‌های تاریخی و باستانی مملکت از جمله در حدود ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین، تیمورملک و بوسه. اینچنین جمع‌آوری معلومات صحیح اوید به وضعی یادگاری‌های تاریخی باستانی و تهیه موادهای تحلیلی به دست آورده شدند. خبر می‌دهد اگنتی حفظ میراث تاریخی فرهنگی تاجیکستان. اعضای دسته منتخب تاجیکستان در 11مین چمپیونات آسیای مرکزی اوید با کاراته در اکتاو قزاقستان 3 مدال از جمله 2 طلا و 1 نقره به دست آوردند. محمد میرزازاده و علیشر سلطان نفاز دارندگان جایهای اولی مسابقه بوده، جای دوم و مدال نقره نصیب مهسطالله مومینوف گردیده است. در این مسابقه حدود 500 ورزشکار از ایران و قزاقستان، تاجیکستان و قرغیزستان و ترکمنستان و ازبکستان با هم رقابت کردند. با وجود رقابت‌های شدید، کاراتشیان تاجیک توانستند سطح بلندی مهارت کسبی خود را در عرصه بین‌المللی ثابت سازند. غالبان نیم مارافونی بین المللی اکولوژی کوهی 7 کول 2026 معین گردیدند. خبر می‌دهد کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان در این نیم مارافون زیاد از 200 ورزشکار از 18 کشور شرکت ورزیده در مسافه‌های 3، 10 و 21 کیلومتر رقابت کردند. پولیبون زمینی مراسمی تنتنوی با مدال های افتخارنامه ها و مکافات های پولی سرفراز گردانیده شدند. باید قید کرد که نیم مارافونی بین المللی کوهی اکولوژی 7 کول 1 آگوست در پنجاکنت آغاز گردید. هدفی چورابینی ترغیب طرز حیات سالم، رشد اکوتوریسم، بالان برداشتن سطح آگاهی اکولوژی و معرفی امکانات نادری طبیعی و سیاحی تاجیکستان در عرصه بین المللی میباشند. در دایره این چورابینی اینچنین معرکه تازه‌کنی محیط زیست در ساحل های هفت کول برگزار گردید. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامونه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شعر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама در Азия Плюс.
1: KFC тароватин авро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Наугони карсасти бо бодринги сироп ва сабзаводи таро тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли را به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجه وارد شده در رفای ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما میتوانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
3: هواپیما بلندی میگیرد. نه، این مریم است که از کاغذهای رنگی نوی خود هواپیما چه ساخته است تا آن را در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز را برای درس و تنفس در والبرز جستجو کنید با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما
4: 41 41.
5: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 25 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 65 درهم، 1 روبل روسی 11 و نیم درهم است. همین گونه 100 درهم آرمنی 2 سامانه و 52 درهم، 1 لار گرجی 3 سامانه و 52 درهم، 1 ریال سعودی 2 سامانه و 46 درهم، 1 فرانک شوئیسری 11 سامانه و 42 درهم، 1000 ریال ایرانی 6.17 درهم ارزش دارد. وظیفه اساسی ما رفتن به راه تومان آلوده نیست، بلکه به راه رفتن است که روشن است و سمت حرکت در آن معلوم. این اندیشه توماس کارلیل است. یعنی می شود گفت که در همون سمت باید سرمایه گذاری و صاحب کاری کرد که شما اون رو خوب آموخته‌اید و می دانید به نظر شما تجارت های ناآشنا و نافهما چی عاقبت و پیامدی دارند.
5: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: رادیوی آسیا پلاس
2: برای شنیدن.
4: آسیا پلاس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио
2: Азия Плюс.
3: Касе аз дърди хичронам хабари.
4: Суат дар Тожикистон, нузда.
0: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
5: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
6: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان
7: رادیوی از اپیوس
8: برای شنیدن.

0: هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلاس.
1: یوسف. Someone.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: هم سفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یابیوس.

0: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، بینوبایتیل اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوای این شام در کشور تغییر یابنده بیبارش است. امشب در خروخ 21 درجه گرم، در خوجند 25 درجه گرم، در بختر 27 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های تابه جمهوری 28 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا با شما تابی بالی دار زمانده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия плюс». «Харуз» – «Якадамбапеш».

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 1.5 میلیارد.
2: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می شود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: آسیا پلس. گرم خوستنی چون افتابی تابستان.

0: Асо андар Тоҷикистон 21.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. واسه در بالای کوتل که راه هموارتر می شد و اسب سوار شد. کلانی دسته از پهلوی واسه و تاتار ترجمان از پهلوی دیگری او اسب راندن. کلانی دسته ناگهان به زبان آمده به گپ پرسیدن از واسه شروع کرد. پرسیش های او و جواب های واسه را تاتار به یک دیگرشان ترجمه کرده می داد. اسب دوست بوده‌ای مرکب را دریغ نمی داشته یا فرین. واسه را تعریف کرده ماند کلانی دسته. اسب رفیقی راه دوست یادم است. گفت واسه با دوست جبر کردن گناه است. این گپ ترجمه شده بود که کلان دسته سری تصدیق جنبانده با گوینده با نظر دقت نگاهی کرد و باز پرسید. با کتال بر آمدنت را دیدم. زور بودایی. بسیار آدمان در راه ناهموار همین خیل قدم نمی پرتایند. کوهستانی بودن دیان. همین هم کتال شد توره. خندید واسه چون مردک شهر سبزی با کلان دسته توره خطاب میکرد واسه هم بازو یاد گرفته بود. در کوهستان مردم ما پیاده با یک من بار با چندی نغبه می برایند. اسب مونده می شود که کوهستانی مونده نمی شود. در بین گفتگو کلان دسته ناگهان پرسید. امیر خوب است؟ فقرایش را دوست می دارد؟ واسه تأمل کرده جواب داد. امیر را من فقط یک بار در قرشی دیدم تو را. با وی کارم نافتید است. اما اگر حاکم و رئیس و قاضی و املاکداران امیر را پرسید فقرا از آنها بزارند.
6: بزار؟
5: گشته پرسید روسی ملموی. هزار مراتبه بزار. گفت واسه آنها آدم نه همه گرگ و پلنگانی گرسنه‌اند تو را. فقرا را گوسفندوار می دارند. من خیال کرده بودم که عملداران بد بی‌رحم دوست پارخور با کوهستان ما می روند و عملداران این طرف ها با انصاف ترند چون که به چشم امیر نزدیکند از امیر می ترسند. اما دیدم که ذات همهشان یک بود است. یکی از دیگرش بدتر. واسه اطوار و کردار املاکداران خوابالینگ و سریخوسار را مثال آورد. واقعه جریمه کشی خودش و حبس نظیر را نقل کرد. اون نظیر را به خود برادر قیامتی دو دنیایی نامیده بود که روز هم تاتار هم به این نقطه مراقی خاص ظاهر کردن. نخود که واسه ماز از پای خلاصه نظیر این همه سرسانی و مشقتی مسافرت را بگردن گرفته باشد. واسه دید که همصحبتانش یکقدر در تعجب ماندند. روس بروی واسه مثلیان که او را پیش از این در کجا دیدنی خود را بیاد می آورده باشد با دقتی بیشتر نگاه می کرد. او باز نخواست پرسید. اگر از خلق کوهستان پرسند که آیا فقرای پادشاهی روس شدن می خواهید یا نه فقرا چی می گفته باشند؟ خودی واسه به این چی می گوید؟ من او روس را بار اول دیده استادم. جواب داد واسه. چی خیل بودن آنها را نمی دانم. در کوهستانی ما یک تا نیم تا آدمان جهان گشته میگویند که او روس زکون گفتنی یک چیز دارد. یعنی او زکان یا قانون را در نظر داشت. آن زکون را پادشاهشان در خزینه انداخته موندگی. پادشاه هر کسی را که عملدار تعیین کند با وی همان چیز را برآورده نشان میدهد. در زکون چخل فقراداری کردن، چقدر خراج و زکات گرفتن، مردم را بی وجه زندان نکردن، جریمه نکردن، عذاب ندادن، همه اش گفته شدگی. عملدار از همون زکون بیرون برآمدن نمیتوانست است. اگر بیرون براید پادشاه در روان عملدار را از عمل میفراورد است. همین راست باشد یا دروغ؟ اگر راست باشد چی؟ راست باشد کار نغز ساز بود است. اگر راست باشد فقرای پادشاهی روز شدن میخواهید؟ پادشاهی عادل را کی نمیخواهد؟ همه میخواهند. کافر باشد هم میلش؟ پادشاهی کافری عادل از پادشاهی مسلمان ظالم صد بار به. روسی ملمو یک دم به اندیشه رفته به یالی اسب از چشم دوخته راه پیمود و بعد باز به سخن در آمد. گفت که واسه مردی عاقل دلیر حقگوی می نماید. اما او یعنی کلانی دسته بار تا حصار و کلاب رفته بود. تاجیکان به نظرش مردمی دراندار مغمبیر هیلگر نمودن. سبب این چی باشد؟ اکنون این دفعه واسه در اندیشه ماند. باری اول بود که وی درباره خلق خودش چنین عقیده ای را می شنید. اگر تو عملداران سپاهیان را گویی گپت حق تو را گفتو. در بین آنها یگان تا آدمی دل صاف نیست. همه اشان کجدیلند، حرام خورند. دولتمند باشی خوش آمدد می گویند. فقیر باشی سنگت می زنند. ما مردمی بی آزار تو را به هیچ کس بدی نمی کنیم. هر کسی که به کوهستان ما می آید، اگر آدمی خوب باشد، سگواری گزنده و گرگواری درنده نباشد، ما عزتش میکنیم. هر یک تاجیکی فقیر چیزی که در بساتش باشد، خواهیک تا نانش و خواهیک کف تلقانش باشد و پیشی او میآورد. احتمال تاجیکان را و تو همان عملدار سپاهیان بد کرده باشد تو را. در اینجا بیاد واسه حکایتی که یک وقتا در نارنج از بابایش بیلک شنیده بود آمد. او براست بودن این حکایت هیچ شک و شبهه نداشت. مردمی ما نقل دارند. گوش کن تو را. من به تو میگویم. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: بو دلدار
1: سو اندر تاجیکستان 22
2: بچه جون کای خونه دور میشوی
3: مونار جون پول جام کرده ایستادم
4: چارو سالو انتظار شوین ایپوتیکا از اس خاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فوی سولونا اس خاتا بونگ برای نزدیکون
5: بیشونال فابیرکس آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت

مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو بحث بررسی و مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها

0: Радио Плюс. Лето, которое хочется слушать. Don't you worry, baby. Ghost is trying to change it. I must strike these matches. Never had control. I'm ready to let... Суабдар Тожикистон, 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: بیشونال فبیرخس آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: کز این چمن نبری آستین گل، کز گلشنش تحمل خاره نمی کنی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: درجه بالای کسبیت.

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс.
1: تقصیر همه از اونه، نه نمیدونه، دل دیوونه میگه کاش که شب.
0: سوچنه وستوچنه رادیو آزیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: سوال در تاجیکستان دو.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آزیا پلوس.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: ما رو به روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس، رادیو با حرف اولی الفبا.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلس
5: برای شنیدن
4: آسیا پلس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: خبر تاجیکستان 4.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مولار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک باروی نزدیکون
0: در کشور و سراسری عالم تاجیکونه و سمیمونه آسیا پلوس.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

Радио. Азия Плюс.

0: مو جی زمانه رادیوی آسیا پلیوس.
1: بیا بی بهانه با من مشو تو بگانم.

0: سواندر توجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس پیروات کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
6: در اینجا با یاد واسه حکایتی که یک وقتا در نارنج از بابایش بیلک شنیده بود آمد. او براست بودن این حکایت هیچ شک و شبهه نداشت. مردمی ما نقل دارند، گوش کن تو را، من به تو میگویم. باباهای ما تاجیکان در زمان قدیم از بلخ آمده در کوهستان جایگیر شده بودند. بهادور بودند آنها، هنرمند بودند. هر کدامشان چندین هنر میدانستند. کوهستان همه گرگخانه و شغالخانه بود است. آنها آبادش کردند، سنگ ها را چیده زمین کشاده دهقانی کردند، باغ و بستان ها کردند. در کوههای بلند شهر و قلعه ها ساختند. بعد همشان دست به کلند و داس و پازه شده شمشیرزنی را کم کم از یاد برآوردند. شمشیرهاشان را با شیفت و دیوار خانه ها آویزان کرده ماندند. همش زنگ زده است. جایی چقر چقر شمشیرزنی، تقر تقر سومی اسپان، غلغل جنگ را نغمه و نی و ساز و دنبره گرفته است. اسپان بادپای میدان تاز همه کار زده، ذاتشان ویران شده است. با یکم میخوای آنها بابایان ما گاو و خر میبستگی شدند. یک وقت از طرف چین و ماچین دشمن پیدا شده است. لشکرش مثال مور و ملخ. بابایان ما از برای جنگ شمشیرها را کشیدنی شوند، شمشیرها از غلاف نمی برایند. همه زنگ زده با غلاف ها چسبیده ماندند. دشمن مملکت را زیر کرده گرفت. گریختگی گریخت، ماندگی ماند. قلعه ها ویران، شهر و قشلاق ها خراب، کشت و باغ و بستان ها پامال شدند. سپاه دشمن دست به غارت و یغما زد. زنان و دختران زیبا را اسیر کرد، برد. گریزه ها تار و کمر کوه ها را با خود مکان ساخته زندگی کردند. باز زیاد شدند. آزیره تاجیکان کوهستانی ما اولاد همان خلق گریختگی بودند. از همان وقت این جانب تاجیکان هر آدم بیگانه را بینند میترسیدگی شدند. در اون دار